عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكذلك

أعطاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب

مجيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: aynu beddu ndox bu ànda ak yërmande mbokk yi. Waaw, aynu ndox mi set na, aynu ndox mi sell la, ndox mi neex na lool. Du samay wax nag borom xam-xam ya ko wax. Meññanteef yi gën ci ndox am na ci aynu mbokk yi. Liggéey bu mucc ayib, ay boromi xam-xam ak boromi man-man jumtukaay yu xarala. Waaw, une usine de la dernière génération. Aynu ndox mi neex na lool. Macha allah. La ngay daqee kewel mu jëm àll, daqal mu jëm ci kër. Bépp xew-xew boo mën a am nga la jokkool ak waa aynu ñu baaxee la ndox mi bàyyee ko ci Touba Bogo. Aynu am na bidon yi 1,5, am na bidon yi 0,5, am na bidon yi 10 litres. Aynu am na ay sachet. Seen adresse ñu ngi fii ci Touba Ndamatou, corniche Serigne Modou Bousso ci Guy gi. Jokkool ak ñoom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi. Taamu leen aynu, taamu naa aynu, aynu sama ndoxu màggal aynu. Macha allah.
1: Bokk julli di bokki talibe yi, asalaamaaleykum wa rahmatullah. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar moo leen di nuyu, di leen ziar, di leen sant nag ci yii ñu weesu, waaye di leen seenu ci lii ñu dëgmal. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar mooy woo képp koo xam ne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar ci liggéey yu ruuj bu muy santaane ca jéemul. Incha allah bu ñu tabaskee ba mu am juróomi fan lay doon. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar di woo képp ku yaakaar Serigne Ibnu Amar ci ruuj bi nga xam ne moom lay woote. Incha allah bu ñu tabaskee ba mu am juróomi fan ca jéemul. Képp kuy ñëw nag ngi daali jumtukaay baaramin ak lu mën a déjjati ëkk ak bépp jumtukaay bu mën a liggéey ci barab bu nuy ruuj. Serigne Khadim Amar nag nee na mi ngi woo képp koo xam ne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar, nee na bàyyiwul kenn. Incha allah liggéey bi bu ñu tabaskee ba mu am juróomi fan lay doon te jéemul muy am ruuj, moo xam ne Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar moo koy santaane di ci woo ñëpp, bàyyiwul kenn, di ñaan képp ku ca teew yàlla yàlla fekk say aajo.
2: Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci ndigalu Cheikh Mohamadul Moutakha Mbacke, Khalife Général des Mourides, yàlla na fi yàgg tewe ak ci clip TFO Serigne Mame Bala Mbacke, Khalife Serigne Mbacke Soxna ak mbolim jabootuk Serigne Mbacke Soxna gi ñoo am mbégte di leen yëgal ak a fàttali ak a woo ci bis bi ñu baaxoo defal seen maam seen Serigne muy Serigne Mbacke Soxna moom Mame Abdou Khadir Bala Aïssa. Ñu war ko amal fukki fan ak ñett ci tabaski war a tolloog dimanche 31 mai 2026. Ñu koy amalee ci Touba Mosquée kër Serigne El Hadji Mbacke Ibrahima Dia. Ñu koy ñaanal yàlla yokk ay leeram di tas ci bàkkeem. Programme bi bu ñu xëyee dañu amal njàngum alquranu karim, njàngum xaside, ay ziar. Ginnaaw bu ñu jullee tisbar dañu amal bernde yu yaatu jagleel ko mbooleem gan yi. 19h dañu amal waxtaan wu am solo ci teewaayu mbooleem kilifa yi ak taalibe yi. Ki amal waxtaan wi di Serigne Cheikh Fatma Mbacke ren ji bis bi ñoo ngi ko darajaale ak fàttaliku Mame Thierno Birahim Mbacke ngir sàmm diggante bi nga xam ne moo doxoon ak Serigne Mbacke Soxna. Di ci fàttalikuwaale ak a ñaanale Serigne Fallu Mbacke moom bàyyi Serigne Mbacke moom Serigne Ibra Absa. Ñu gën ko min ci Serigne Fallu Madlabou ak Soxna Fatim Mbacke moom Serigne Cheikh Diatou Mbacke ak Serigne El Hadji Fallu Mbacke moom Serigne Omar Mbacke moom Serigne Mbacke Soxna ak Serigne El Hadji Mamoun Mbacke moom Serigne Ibra Dia moom Serigne Mbacke Soxna. Bis ba ngoog mi màggal ki ñu jagleel Serigne Mbacke Soxna moo war a dëppoog dimanche 31 mai 2026. Ñu ciy woo mboolem umma islamique bi yëpp, di ci woo mboolem ko askanoo ci mamaaram ak mbusoo bi ak mboolem jabootuk cheikh yi, di ci woo mboolem taalibe yi ak fuñ fi mën di nekk, di ñaan képp ku ci teew yàlla faj say aajo ci barkeb Cheikhou Khadji. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Ala nabi wa alihi wa rahmatihi.
4: Clip TFO Serigne Moutakha Mbacke, Khalife Sénégal des Mourides, Serigne Ibrahima Koudia Mbacke, Khalifa Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Kabane moo yëkkati kaddu yu nuyoo jaarale ko ci jëwriñam Serigne Cheikh Bintou Mbacke jëwriñi kër Cheikh Ahmadou Ndombe kentu yi ànd ak ngërëm ak ñaan jëm ci mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke ak taalibe yi ngir seeni pëseef ak seeni taxawaay ci mboolem ndigal yi ñu weesu rawati ak diye ji nu mujjee dajale jëbbal ko Serigne Moutakha Mbacke. Serigne baa ngi sant mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke di leen yóbbante ay cent ci seeni njaboot ak ca seeni taalibe. Gannaaw loolu Serigne Ibrahima Koudia Mbacke mi ngi leen di fàttali ak diye xarit parce que yéen ñu baaxoo dajale ci kër Cheikh Ahmadou Ndombe di ko yóbbu kër Serigne Touba di soññi njabooti Cheikh Ahmadou Ndombe ak taalibe yi ñu farlu ca te daal di koy dajale indi ko ngir ñu daal di koy mën a jébbal Serigne bi El Hadji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Kabane ba mu santee Serigne Moutakha ak Serigne Ibrahima Koudia Mbacke ak Serigne Cheikh Bintou Mbacke njabootug Serigne Ahmadou Ndombe Mbacke ak jëwriñ yi ak taalibe yi jiital ca taawu kër gi di Serigne Khadim Gueye.

0: Assalamu alaikum mboki bawol mboki mbake ak mboki tuba expresso ñewati na ak ay xewal bi ci tuba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax day defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: tuba ci kanam yow talibou serigne tuba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di tuba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj du def ko fuñu xam
2: yesagne abija ya khair man aba وجللائي مسكري توبا مثل اسمها بجاه خير من نبات
1: إيكا بفن
2: بسم الله ثم وقت الله حضور لله خير الأمام
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي يغلي بي ميغي بايكو سي سيرن ابو بركه مباكي خليفه سيرن فاديلو مباكي جيم سي ليغيام با سي تولي مدينه مبا سيرن ابو بركه مباكي نانا ميغي تامبلي اي كادوم سي نيانال شيخ محمد المنتخا مباكي خليفه جنرال دي موريت مو گن فا ياگ تا گنا وير تا يالا كاتانال كو با ماغالي اي نالام سيرن ابو نانا ميغي نوي مبولم نجابوت جي دي فاديلي كولريم اك نيوم دي لين جوتال اي چانتام اك نيانام دي رافاتلو سين تاخواي سي كير جي اك مبولم ني تي كير جي دي لين xamal ne dafa bëgg tolam ya nek medina mboba ci yoonu koloban saloum ñu rooj ko deejji ak ya ba mu set xamal na serigne mursala mi nga xamne moy jëw li ñu liggey bi mu yegle ne aljuma fukki fan ak juroom ñet ci tebeski bi wara yamok la 5 juin 2026 ñu fanani fa bu gaaw ba ñu mëna tambali liggey bi serigne abou baraka mbacke wax na ne wote bi mi ngi koy tambale ci njabotum serigne fadilou mbacke liko tambali ci serigne bassirou mi jëw riñ gi ak serigne abdou fata mi yore kaddu njabot gi ba ci serigne cheikh awa balla mbacke mom serigne fadilou mi ngi koy yegal ñep di leen ci wo ak no may galas mbake mom serigne fadilou ak mbollem ay rakam serigne fadilou mbake mom serigne murtala khadimul rasoul serigne fadilou mbake mom serigne abdou khadir mbake serigne cheikh cholle mbake mom serigne abdou karim mbake serigne mustapha mbake mom serigne aladji baram mbake fadilou serigne djili mbake mom serigne mustapha mbake fadilou serigne baram mbake khalifa serigne afia fadilou serigne cheikh mbake mom soxna abi mbake fadilou serigne cheikh jorel mbake jawri ni serigne cheikh choro mbake ak serigne khadim nyang mourid sadikh ak njabotou serigne afia nyang serigne batch mbake khalifa serigne mbake Saloum Serigne Cherno Mbacke Touba Bogo Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Abdou Mbacke Ridis Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Morma Jigen Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Amni Mbacke Adjara Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Cheikh Adjara Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Moudo Adjara Serigne Fallou Mbacke Serigne Mor Mbacke Doj Serigne Fallou Mbacke Mom Serigne Khassim Mbacke Gengi Neew Serigne Fallou Mbacke Mom Serigne Bara Khouredia Serigne Fallou Mbacke Mom Serigne Shoaib Mbacke Kosso Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Cherno Mbacke Golangol Serigne Fallou Mbacke Mom Serigne Moudro Khay Daru Salam Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Moudou Fati Khari Mbacke Serigne Fallou Mbacke Mom Serigne Bassirou Mbacke Serigne Moudou Bouta Dieng Khaira Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Djili Mbacke Fallilou Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Khalil Mbacke Fallilou Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Saliou Mbacke Bayfal Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Atiq Mbacke Fallilou Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Tahir Mbacke Fallilou Serigne Mustapha Mbacke Khalifa Serigne Mamor Mbacke Fallilou Serigne Moudou Mbacke Khalifa Serigne Abdou Samad Mbacke Fallilou Serigne Fallou Galas Mbacke Mané Serigne Fallou Mbacke Khalifa Serigne Ibra Fari Serigne Cheikh Gede Mbacke Khalifa Serigne Moudou Soxna Mbacke Gede Serigne Moudou Mor Mbacke Khalifa Serigne Fallou Mbacke Moudou Mor Serigne Moudou Abdullahi Mbacke Mom Serigne Cheikh Astofal Mbacke Koloban Serigne Fallou Mbacke Daru Mbacke Serigne Djili Mbacke Mom Aladji Bara Mbacke Fallilou Touba Balal Serigne Mustapha Mbacke Khalifa Serigne Moudou Afis Serigne Fadilou Bousso Khalifa Serigne Afi Bousso Serigne Fallou Bousso Khalifa Serigne Ibrahima Bousso Serigne Fallou Bousso Khalifa Serigne Massamba Kanni Bousso Serigne Fallou Bousso Khalifa Serigne Ousmane Bousso Serigne Fallou Bousso Khalifa Serigne Cherno Bousso Accu Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Mor Soxna Bousso, Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Ibrahima Bousso Wali, Serigne Fallou Bousso, Mam Serigne Magnol Bousso, Serigne Fallou Bousso, Mam Serigne Mokhtar Bousso Gédé, Serigne Omar Bousso, Khalifa Serigne Mbacké Bousso Gédé, Serigne Mansour Mbacké, représentant Serigne Fallou Mbacké, Mbacké Bawal ak mbolo mi mu andal, Serigne Mam Cheikh Sar, Mam Soxna Khadim Mbacké Falilou, Serigne Mustapha Walo Gueye, Mam Soxna Walo Mbacké Falilou, Serigne Modou Mamoun Niang Tayré, Mam Soxna Mbène Mbacké Tayré, Serigne Fallou Fall, Jawriñu Serigne Modou Aminata Fall, Serigne Ibrahim Ndiaye, Khalifa Serigne Ibrahim Ndiaye Gédé, Serigne Modou Ndiaye, Khalifa Serigne Aliou Ndiaye Gédé, Serigne Modou Mbacké Si, Khalifa Serigne Mustapha Si, Serigne Fallou Gueye, Khalifa Serigne Souley Gueye Ndiarem, Serigne Djili Si, Gassane, Mam Soxna Mamao Mbacké Falilou, Serigne Yoro Fall, Khalifa Aboubakar Fall Mbampuna Fall, Serigne Fallou Fall, Khalifa Serigne Amdi Yassine Fall Kawsara, Serigne Fallou Sille, Khalifa Serigne Mokhtar Sille, Serigne Mam Serigne Sille, Touré Ndoulo, Serigne Fallou Sille, Diwan Sille, Serigne Fallou Ndiaye Bangui, Serigne Cheikhouna Ndiaye, Khalifa Serigne Fallou Ndiaye Gédé, Serigne Fallou Sall, Khalifa Serigne Cheikh Ndior Sall, ak domam Serigne Cheikh Sall Koulou, Serigne Fallou Touré, Khalifa Serigne Modou Diaw Touré, Serigne Fallou Fall, Khalifa Serigne Mor Diodio Fall, Serigne Modou Ndiaye Mama Ladji Mor Ndiaye Lambay Dakar ak mbolo mi ma andal, Serigne Modou Thiane, représentant Serigne Fallou ak mbolo mi liguéel Serigne Fallou Dakar, Serigne Fallou Lo, mom Serigne Cheikh Lo Ngabou Koloban, Serigne Mustapha Amar Buntumbar, Serigne Mustapha Babu, Khalifa Serigne Idrissa Babu, Serigne Modou Mbacké, mom Serigne Abdou Samane Mbacké Falilou, Serigne Cheikh Ndiaye Rachid, Serigne Dara, Serigne Fallou Ndiaye chef de village Madina Mboba, Serigne Fallou Ndiaye chef de village Madina Mboba, mom itam Serigne bi joxnako ndigal mu soñu dekk yi wor Madina Mboba yépp bayiwuñu benn dekk, Serigne Modou Sall Sam Thialé, Serigne Mbaye Sall chef de village Boberil, Serigne Abdoulaye Ka maire Touba Mbacké, Serigne Moursala Mbacké mom Serigne Bassirou Mbacké Falilou, Serigne Moursala Mbacké mom Serigne Abdou Fatta Mbacké Falilou, Serigne Moursala Mbacké mom Serigne Khadim Awaba Mbacké Kébé maire, Serigne Moursala Mbacké mom Serigne Barre Doli, Serigne Moursala Mbacké mom Serigne Fadoulou Mbacké Khassim, Serigne Moursala Mbacké mom Serigne Moudou Adjara Mbacké ak mbollem Tourandoy Serigne Moursala Mbacké Falilou ak fuñu mëna nek ñom ñep ñu ngi leen di wo ci liggéey bi ak mbollem talibé yi nek ci biir réew mi ak bitim réew bayiwuñu kenn mbollem daayira yi rawatina soppé Serigne Fallou Aladji Bousso Nianga wa kër Serigne Abdou Wadou Bousso ñom ñep ñi ngi leen di soñ di leen sante ci li wessu di sakku ci transporteur yi nañ ko da defé ci yobbu nit ñi and ak ñom ci liggéey bi dello ci leen di ñaan Yalla defal ñu yoonu jamm Aladji Mbaye Touré Touba Aladji Ousmane Touré Serigne Ibrahima Touré Aladji Barelo commerçant Garbu Ndaw
4: Mbaye Ndoy président regroupement Sofori Touba
3: Samba Sall président garage type Mbacké Bawal Modou Mbaye transporteur Ben Touba Ndigal Mam Thierno Sen Magat Wad Sofori Camion Mam Thierno Sen Sofori Ben Ndiogu Ñang transporteur Ben Khadim Gueye Mam Aladji Serigne Gueye Galas Diouf Mam Abdou Diouf Kassé Wad transporteur Aladji Magat Mbaye commerçant Garbu Ndaw Fallou Badiane commerçant Garbu Ndaw Sam Sen chauffeur ñom ñep serigne bangi leen di sante ci li wessu ak Modou Ñang mom serigne Ndiol Ñang di leen sañat ci li ñu jëm di ñaan ñu defé ko nañ ko daan defé mbaanu ko raw te Yalla defal ñu yoonu jam inshallah taala aljuma le 5 juin lañuy fanani bu ñu xeyel le 6 di samedi ñu tambali liggey bi ni ngeen ko xamé nak liggey bi liggey rooj la lepp lo xamné danañ ko soxla ci juntu gaay rooj mo xam baramin la wala pel wala pic wala radu wala gop lepp lo xamné man na liggey ci ñu setal ab tol rek soxla nañ ko fofa ku ci way mëna jappalé itam nga jappalé ko ñi nga xamné ñoy jëwri ñi liggey bi ku ci bëgg ay léral nak man nga jokko Serigne Modou Mbacké mom Serigne Saliou Falilou ci 77 786 69 31 ak Serigne Modou Mbacké mom Serigne Moustapha Falilou 77 645 29 72 wote baangi nonu Serigne Abou wax na né bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn té itam mom war na no xamné bëggal lu bax rek motax mu ñu wo ci liggéey bi waye am nañu ko mëna liggéey waye nak limu leen bopam la yeen ñepp motax mu yaatalé ko ni mu ko yaatalé bëgg ñepp and ko ak mom waye nu xamné jëwru ñu liggéey bi moy Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Fallou ñu ngi ñaan suñu borom defal nu katan bu ñu mëna liggéey bu suñu jame limu bëgg rek nu am yiru bëgg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Ika PFM
5: mat matna bay ci rew
6: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi mujj bu rombe ab dom da koy sukkal
7: de nga walam jaay di wax ne salaax bukki bet buntu bant lukki betu
8: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
6: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
8: ya sab xottiku guddal sa goñ la
6: walam jaay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom wala da wax ne ku fay say bo ray say non
9: xolof jaay neena fetal guma fekke saxam tuyam duma jaaxal
10: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yàgga jaar.
11: Ku bëgg sa mboros bu baax bala ngaa tàmbali xosal woñ bi.
12: La bar ngoon nàmp booy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaaban te ki ndéwu.
13: Wolof ngay ne na Seydou bëbb ba fa la neex su misaan bi.
14: Tàkk-tàkkal mbopp baxalutum bana.
15: Lu dee bu nëbee xeeñ buñ ko suulut.
16: Wolof Ndiaye nee na luy naaw moo neex a sànni.
17: Wolof Ndiaye nee na suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy gën daan ngay ree.
18: Wolof de dafay wax bopp bu dul jégg ndigal nag kenn munu caa def barke.
19: Ndiaye dafa wax ni wuree kàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ.
20: Wolof Ndiaye nee na ñi mën a kott amuñu baam.
21: Wolof Ndiaye nee na boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk.
22: Wolof Ndiaye nee na ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw.
23: Wolof Ndiaye nee na fi ñuy feesee kenn dafa jëyu góom.
24: Waaw di wax ni Wolof Ndiaye dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war di xeeb ko.
25: Wolof Ndiaye daa wax ni attub gaynde forlu tef.
26: Kuyel ñay bu ñëwee ci déeg kuyel mbokk wala mu boole koog ban ba nappaay.
27: Wolof Ndiaye daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siin cerey buur.
28: Cheikh Ba Wolof Ndiaye dafa wax ne ku dem ba ci àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yenn sa suuf.
29: Waaw Wolof Ndiaye dafa wax ne ku folli jubb wi la tax a falu sa folliku mën na laa bett.
30: Wolof Ndiaye ne na la regg muus jeexalut ak mbana.
31: Waa Cheikh Abdoulaye mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaay la.
32: Wolof Ndiaye day wax ne ñabu adina utte jarul yoonu torboo àttan.
33: Wolof Ndiaye day faral di wax ne ku féexlu ci keroog caxat war caa gërëmaale xamu law.
34: Wolof Ndiaye nee na baag goj ba ko defum ñal boo xoolee goj ba baag def ko dibbat.
35: Wolof dafa ne ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw wa
36: ku yëy ba yëy yaxug bukki yëy nga yaxug yëy këtu yax.
37: Wolof dafa ne borom ngàdd yëgul borom pañe.
8: Ku nu rafaatale jàkk faat waxtu waru la.
38: Wolof dana adduna de du cere waaye des na ko laalu.
39: Wolof Ndiaye dafa wax ni bare ndox mbaa bëgg ker bu sedd ku mu tax di suuxat jana tam ndox dana jeex te doo gisi xob.
40: Wolof Ndiaye dane weñ ngaa nga bañe ca mbànja xaan nga.
41: Ngor mooy sima benn lay tooye su fu mbokkam dikke mu ànd ak moom. Ngoree bi mooy kàkkatar melokaan wu ko neex mel.
42: Wolof Ndiaye day wax ni moytu laax géej ñu laax géej rangal dana jeex dana laax tooy.
43: Wolof Ndiaye daa wax ni bu gopp àttudatul cour jekki jeex na.
8: Wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo.
44: Wolof Ndiaye dafay faral di wax ni ndigal day caabi la bu ëppee du ubbi bu manquee itam du ubbi waaye bu yemee ëpp na ubbi.
45: Wolof Ndiaye nee na ku sëg démb taabi doo gëse ni xeerum jàmbur.
46: Wolof daf ne ganaar bal ko xeebal aku ndax ma koy baalaa xel.
47: Mag ñi dañ daan wax ne boppu jeex na day yàgg naa bëttum ñett te kenn musa gis mu ne bàyyam sekkil mag di.
48: Waaw Wolof Ndiaye dafa ni seppum këpputal xontu picc taxu koo jóg dañ ko cay fiir te buñ ko ci jàppee day bu duggul kaas rek duggub taar.
49: Yàlla Wolof Ndiaye di wax ni gémmiñ guy naj borom dox jàmm.
8: Rëbb ca coow la boo jàppulit gis ku jàpp may la lakku.
50: Sëñ Abdoulaye Wolof Ndiaye nee na kuy ñoddi da ngaa jotlewut.
51: Wolof Ndiaye nee na mag muy daw di mëccitu boromum xel da koy wattu.
52: Wolof Ndiaye da wax ne nag wu dul boo ci amee soo bu weex sa dal.
53: Waaw Wolof Ndiaye dafa ni sàcc bu dul raw jërul yàq say nelaw.
54: Wolof Ndiaye dafa ni
55: Sëñ Abdoulaye Wolof Ndiaye dafa wax ne bu leg-lekkee alom na ko gërëme coy.
56: Bëgg yàpp bar bum la tax a soobu dex.
57: Waaw Wolof Ndiaye dañi gor du fàtte njëkk te du suul jëf.
8: Kuy ñëw te fasoo woñ nga mboros ma jagadi.
58: Sëf bu dëkkee loxo jëf jëf.
59: Wolof Ndiaye dafa wax ni ku njuróog sa borom kër yekk sa doom.
60: Wolof
0: jaay dafa wax ne xadd mi ngi bëre ko taw te ci xéelu yëgu
8: waxi wolof
0: xadd mi ngi bëre ko taw te ci xéelu yëgu wolof jaay dañi dégg pot ñak xam ya cey nan
8: photo photo tagalul mbam ak nopi
1: jappan do pot pot mu xéen bëx
0: kërëm bi su ko lay nga waye rego
8: ben ab nem mëne su ci am pëdd am ci ciuj
2: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun
3: wolof jaay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum fala
4: wolof jaay den nga sum pulo bu la ci yore goj nga wessu ren ba
8: beutak tan jeel na mi def sank lañ
2: bu ñi soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
4: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
8: xobu xal xajul ci gemmi ñak tef
4: borom konku yegut borom larmel
1: waaw wolof jaay neena daan bu naqare bu ngey diko defal wolof jaay neena deratu bop du moy mbagu borom wolof jaay day faral di wax garabu adina bu meñe bul wat bul geusam negal ba mu tadi nga far
8: ci wal du tepp dom je beut
1: jidd bu mu jibbat la dañu beete di fof fof
5: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
4: mbojjan fu mu taxajo do wer te cour di woreel
2: rek reyna su ñeel waye loxu muñu ko
8: picci mi ci loxoy xalé yi wërtare picci mi ci kaw taal bi
2: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
1: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siro no rog mos mosit no rog siru da gis nga fi ne siru saxablat moso ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet tawaru mos ci bopam mo gëna noy kawaru siru te saw kawaru siru ko sut te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
8: yo xam nga siru le
1: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
8: man damay deg ñaar amay deg sa ndax ti deg si ndax di deg beubator
1: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
8: legi ñom ban jamon nañ wara nen
1: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néné da nga xamne ci ndax di ci garab yi deug nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolou gëdd gëdd ya day wañé ko wat fan yoyu
8: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
1: ah buy nen day yolal
2: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tektal kon mbok yi Abdullah Hassan bu ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
6: tabal ko xamli ma wax do soxla ay kad ba go tabal ko xamli ma wax do soxla ay kad ba go
2: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
7: soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñewu teggu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am ngariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yu wadde nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa ndu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bopku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñewaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu rey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu rey ta def sama way ma am ci may yu ma wër.

ಆಯ್ತು.

అల్లాహ్ నీ నసరుని

Thank you.

Thank you.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بوك جولي دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا بينو سانتي سونو بوروم سبحانه وتعالى جولي تي مصطفى صلى الله عليه وسلم جاجف شيخنا احمد القديم كان له بكرمه الباقي القديم نوغي دي سيوات دي فاسين وجيمي وقتاني تي توم بام صلو موي بيس يينو تولو di fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski nga xam ne mooy nga xam ne mooy bis yi gën ci mboolem bisi adduna yi làmboo yi ngeen yel yu màgg màgg yuy tagtale loolu la ci njëkk mooy sun borom giñ na ci giñ muy waat ci boo nga ne lam ràññu ko mooy dañ ci ful ay yiw jëf yiwi jàmm bi dañ ko ciy ful dañ ci yokk ab yoolam ci jëfi tiyaaba ngeen yel yooyu nag ay nusus yu bari root na ci ci alxuraan ak sunna yoo xam dañ ci tënk rek yi ci gën a fés ba ci njëkk mooy mboolem jëf ju baax ju jaam bi jëfal yàlla jëfal ko ci fukki fan yi moo gën jëfal ko ci yenn fan yu dul moom ndax li yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabu ila llahi min hadhihi al'ayami al'ashra yon saa su ne amul jenn jëf du baax du jàmbi jëfal yàlla ju ko gënal jëfal ko ko ci bis yi jëfuki fan yi njëkk ci weeru tabaski loolu dafa tegtal kon ngëneelam ak teddangaam ak màggaayam ñaareel mooy gënal gim ko gënal ci jihaad lu màgg la ci lislaam jihaad lu rëy ci lislaam lu màgg waaye jihaad li muy màgg day mel ni dundal fukki fan yi moo ko gën ndax bi mu waxee xadis bi saxaaba yi dañ ko laaj ne ko dafa ñu laaj ne ko walal jihaadu fi sabilillah mu ne walal jihaadu fi sabilillah illa rajulun xaaraja bi nafsihi wa maalihi falam yarja min dhalika bi shay ñu ne ko ba ci jihaad ci yoon yàlla mu ne ba ci jihaad ci yoon yàlla maanaam amul jëf ju yàlla jëfal maanaam jëf ju jaam di jëfal yàlla jëf ju baax ju ko gënal jëfal ko ci bis yi ñu ne ko ba ci jihaad ci yoon yàlla mu ne ba ci jihaad ci yoon yàlla loolu waa ji xam dafa génn ak alalam ak bakkan lépp joxe ko ci yoon yàlla dellu su ci dara la ko ñetteel ci luy tegtale màggaaye mooy ju ñenaawe mooy suñ bon da cee giñ yàlla nag lépp lu mu giñ lu nekk dafay tegtal màggaayug loola teddangayu loola ak ngëneel ak wàccuwaayu loola te giñ ne ci alquran karim ne bismillahi rrahmani rrahim wal fajr wa layalin ashr giñ naa ci fajar waaye giñ naa ci fukki fan yi njëkk ci tabaski fukki guddi yi guddi lay tudd layalin ashr mooy fukki guddi yi njëkk ci weeru tabaski kon ngiñ loolu ci yàlla giñ dafay tegtal kon ba tey teddangaam ak ngëneelam ba ko juróomeel mooy li ñu tuddee ummahatul ibadat yëpp dañ ca daje nday jaamu yàlla yi yépp dañoo daje ci bis yi ràññu ko na ci julli ci woor ci saraxe ci aaj màgg loolu ñu tuddee ummahatul ibadat li yoo xam ne amul yenn bis yoo xam ne dajale na yooyu yëpp yenn bis yu dajale yooyu yëpp amul ci bisi at mi la ko juróom benneel mooy làmboo gi mu làmboo yow moo arafata ndax xam nga fukki fan yii ci la xujjaaj yi juróom ñetti fan yi ci la ñuy dem munaa juróom ñeenteel ba ci la ñuy taxaw arafa fukkeel ba ci la ñuy sànni jamratul aqaba ci la ñuy itam def tawaful ifaada ñii ne ci seeni kër ajuñ ci la ñuy def bisu tabaski kon bis yooyu bokk ci bis yi gën a mag yépp dañoo tàbbi kon ci biir fukki fan yii
nga xamne kon muy bis bo xamne dañ ci jéggel ki aj jéggel ki ajut ka aj lañ koy jéggel may taxaw gam ci taxaw arafa na arafa ko fa dem ku nek sa bakkar yépp sipi ko na ba sa bi ci ci fa jaaji ki ajiwul nak wor ko wor goge ci liñu far yoy bakaram kon dañ ci far bakkar ki haj ak ki hajul sans nen ko wor bis wax yom arafa dañ ka fara bakari ad mi mu wess ak ad ci karamam kon lu mag ngeenel la yom arafa nak sa sama ci ben hadith bon sona hay sama ko natli wax ne amul ben bis bu yalla gorel lu epp limi gorel ci ay jam ci bis arafa ma limi gorel ci ay jam ci bis arafa amul ben bis bu mi gorel lu ton non ba lu ko epp ba da ci sax day sun bon ci pokere wa imalakam sum yubahi bihim al malaika fa yaqul ma arada hawla fa wacc ba jage di pokere wa jam ñi taxaw arafa ci ay malakam nan sama xol sama jam ñi ana luñu bëgg ma defal len musi ma solo hadith bob kon bisa bo xane jéggelo bakkar la ci ki dem makka ta arafa way jéggelo bakkar la ci ko wor dañ ko faral bakkar ñaari at muy at mi nek at mi ci karamam layum dafa tektal ko ngeenelal fukki fan yi ci lay itam bisu tabaski nak bisu ke moy bis bi gën ci mbolem bis adna yi bisu adna bisu tabaski moy bi gënal yalla ci mbolem bisi no sala sama waxone ci hadith bo xamne dafa ne a'tamul ayyam indallahi ta'ala yawmun nahri wa yawmul qarr bisi gënal yalla ci bisi moy bisu tabaski bisu ba ca top yawmul qarr moy

tam nañ ca loolit woor. Ku mën woor juróom ñent yépp, li ko dale ci bu njëkk ba ba ci juróom ñentel ba moo gën. Fukkeel ba ndis koor mën dafa haram, mooy bis tabaski bi ñaari bis yeses dafa haram woor. Waa juróom ñent fan yi njëkk nag tam nañ lool ku ko woor. Ku ko mënul nag nga farlu ba woor bog juróom ñentel mooy bisu arafa. Lu mag ngëndil la ci, waaye nag ki xaj ki xaj du ko ku ko war du ko war, waaye ki dëkk fi dëkk ki nekk ci dëkkam ki ajut moo leen sant mu war ko. Tam nañ itam lool it tudd yàlla ci anam yu wute diggante tahlil ak tahmid ak takbir. Man tudd yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Soo doo seex soo neex nga doo ci balaax loola illa billah illa billah aliyul azim. Ndax tudd yàlla ko dafi gu matal, ndax boole na dafa boole tasbih ak tahlil ak tahmid ak takbir ak hawqala. Salaasoo moo wax ne fa aksiru fihinna min attahlili wa takbiri wa tahmid. Na ngeen ci baril di wax la ilaha illallah, di baril allahu akbar, di baril alhamdulillah. Tudd yàlla gi ma tudd léegi nag dafa boole yëpp, mooy boole tahlil ak takbir ak tahmid, boole wàll ci hawqala ak tasbih. Moo tax gu màgg lu ko way mën a baril rek mu bari ko lool. Sopp nañ ci loolu jàng baril jàng alquranul karim. Rawatina nag ci julli mooy di ko tari ci naafila ak di ko jàng ci tiim ànd ak settantal maanaa ya. Taam nañ ko ci loolu ci fukki fan yi. Taam nañ ci loolu saraxe ak jokk bokk, joxe saale ci yoonu yàlla ci anami yiw yépp, anami njëkk yépp, toppatoo ñaari waajur ak toppatoo say jegeñaale. Taam nañ ko lool ci bis yi muy fukki fan yi. Taam nañ ci loolu xaj ak omra ci nga xam da ko man, ndax bisi xaj la, bisi xaj la, ndax ci fukki fan yi ci lañu dem Mona yomb tarwiya juróom ñetti fan yi, ci lañu taxaw arafa ci juróom ñeenteel bi, ci lañuy sànni jamatul aqaba ak tawaful ifada ci fukkeelu fan bi, ñi aji wut ci lañuy tabaski. Kon bis la dafa dajale kon yu bare bare bare bare yoo xam dafa daje ci bisu lu tegtale ngëndilam ak tedd nga am ak màggaaya moom fukki fan yi. Bokk na ci itam nag laaj nañu sax ne ko jën jëf moo gën yàlla. Mu ne imaanun billahi wa rasulihi, li gën mooy gëm yàlla ko yonentam. Ñu ne ko su jàllee ba ca toppaat mu ne al jihaad fi sabilillah. Ñu ne ko su jàllee ba ca toppaat mu ne xajjun mabrur, gëm yàlla ko yonentam moo gën. Su jàllee la ca topp mooy jihaad ci yoon yàlla, ba su jàllee mooy xaj gu ñu sellal, xaj gu ñu nangu, xaj gu sell goo xam ne dara raxu ca lu dul noona, lu ko yàq. Mutafaqun alayhi. Kon jaar na ci lu soko mënee mu jox ci fatay xajam. Bokk na yi gën mag yi ci gën yi sàkko jegeen loo yàlla ci bis yi mooy sàmmonteeg wari gar yi. Ndax yi may tudd yëpp yuñ sopp la, waaye yuñ sopp nag day am yu ko jiitu. Mooy yalawar nag xam dañ la ko gàll diggante julleeg war ya ci aju nga xam ne yu farata la, yoo yaa jiitu di ko jafe ci anam gañ ko sàkkoo, di ko rafetal, di ko xereñe, di ko matal sëkk, sàmmonteeg sunna ya ak teggin ya. Mooy li jàmbi njëkk soxlawoo laata muy baril nag ay nawafil. Kon nafara tey mat sëkk waaji baji wat mat lu mu ca mën dool nag ci yoo xam ne yuñ sopp la ak nawafil ak sunan mu doon ko caa dolli. Ñu leen ci Abi Hurayra mu wax ne yoon saa su ne woon na fa maa taxaraba ilaya abdi bi cheyin ahabu ilaya mima faratuha alayhi, sama jàmbi sàkkuma jegeñ loolu lu ma gënal li ma farataal ci moom. Kon li mu farataal ci moom moo jiitu su jàllee sunna yaag yuñ sopp na doo caa topp. Kon gannaaw bu mu xereñee farata yi, sàmmonteeg wari gar yi, jaar na ci jàmbi nag moo baril ay nawafilam, baril yuñu sopp lool. Màng tedd ngay jamono yi, bis yi nga bis yu tedd la yuñu taam ko jaam yàlla mu farlu ci jëf. Lam daa jëf lu jiitu bis yi suy bis yi ak ci lu baax mu yokk ko, lu ko jàppandi wutoon ci lu baax ci bis yi jiitu su bis yi ak mu farlu fexe ba matal ko ci diggante dundal waxtu yi, xir loo ci dundal waxtu yi, ci topp yàlla, ci julli, jàng alquran, ñaan, saraxe, toppatoo ñaari waajur,

jokk bokk, digle lu baax, tere lu bon, rafetal jëm ci nit ñi, matal say xaq yi nga siq ak say morom mi jam, ak yudul yoo ci mboolem xeeti yiw yi nga xamne ak buntu yi guddi yi nga xamne yëpp ben tëjuwu ci, ndax buntu yiw yi tëjuwut, lamaan def ci lu baax lu ko mën a jariñ tey ak ëllëg lu bare bare bari. Bokk na jëf yi nga xam rot na ci ñu taamu ko ci bari ci tudd yàlla lool waxoon naa ko dem ci desuwaat bari ci tudd yàlla lu ci am solo la ci anam yépp nag su ma nee na ngir ngeen mën a seere njariñu suñ borom wa yusku sumallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma rasaq min bahimati lanham ayyamin ma'lumat nag jumhur ulama yépp dañoo dëppoo ci ne ñi ngi ci jublu fukki fan yi njëkk yi tabaski mooy ayyamin ma'lumat waxan taamu nañ ci lool baril ci tahlil ak takbir ak tahmid la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah kon ñi ngi ñaan suñ borom mu defal nu ci aw yu lim ci lam li dexañu ci bis yi tay ngeenel ci tedd nga lepp suñ borom dajale ko ñun yagal fi lo cheikh mamadou len muntaka ba lim nalal seigne touba diko liggey lepp soti ci lecc ci loxom tam jitt nako lu yag na an ko mom barke sel khadim yalla yalla bal dimbalé bal defal tawfiq xinnu ci njub ta saxal nu ci def nu deg talibé seigne touba nangul sun talibé wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بقي جنا برسنت سن مرام سبحانه وتعالى جل جيران تنبسي جنا محمد صلى الله عليه وسلم نونج بالحق نيب تاي بالو حق نيب يالا نانو يالا بولي جيغل تاي فاتلي سن بوك دي فاتلي كيب كو نانغ كو فاتلي اك كو دينك باك و لابيري ño xamne lor ak njariñ ci loxal suñu borom rek la nek luy gudd bañ war ko wañi wala mu gatt bañ war ko yok ci loxal suñu borom rek la nek moy joxe kuko soob ak num ko soobe leg leg mu tey ba nit defene da ko joxatu buñ koy wuyji mom mom subhanahu wa ta'ala yalla ñu fekk ni doon deug deug di fatali na leg leg xol ni ak weñ di maxé wala mu xuma day dalu xol dañ jallu musul mandar ge ñu koy xamé moy xol su xuma ge wala mu max bu dé ñaw kala da ngay gis borom tayal lool ci jamm yalla di tayal lo sax ku koy def waxuma jamm yalla gu mag ge mag nga xane ay farata la gallu ku nek way yi ci biir sax di ñaw ka dem waxale wuñ ko limale wuñ ko ñom ci sen pass pass ya tay farata yi bu muñ ta ñak buñ koy def dañ koy bolé tayal gu ma sekk ak yakamtu gu ma sekk moy daayira bi suñu borom di wax ci alquran am lu ko jitu waye wa idha qamu ila ssalati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila mudhabbina bayna dhalik la ilaha illa wala ilaha illa yanjalu musul su nit ki ap xolam wowe nak leele gën aw lam ñam fendi ba dutu mëna tuddu yalla dutu mëna jang alquran dutu mëna def ben genn neefi la go xamne lam ñakoy da yanjalu musul su boba nak tagante dugg nako go xamne su gaawul rek mu yobbe ko musul amna fa alquran di wax ne bay tejja ay wala takum al ghafil yanjalu musul واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين مو ورال نك لك لك سني بروم تي مات غو جانجل من ينتو صلى الله عليه وسلم مات بودي نخ موي نخ مو نيه نخ داي دوندال نيت بو غير دوندام راوات نك بو نخ مو نيه جانجل مومو غا خامني نون لا مل لك لك داي اندي اي بيس ak jamono yo xamne lu ca waye jamu yalla da koy ful mu dabi la ko rawol ana ki nga xamne nak mom waxuma la farata yi tayal gum ca tayal ba day man dem guf def gum koy def señ ta bañ dum motax mu diko def yit ne ci biir ta tuddu ay nafil ay ndolan ak taran ay yok yok lu mota bal xel la leg leg mu ñew ci jamono ben mu doon ak guddi ku ci melni laytul qadr lele mu doon wéru ma seuk ku ci melni wéru koor ak yam andal waye leg leg mu doon fan yo xamne fan yu yama yam lay doon yo xamne day fekk nit joge na ci wéru koor gën doon dak laytul qadr te ag gu ci aji makka katana mayegu ko ko waye suñu borom ci yermande beug ñepp mucc mu xëccël ko ko defal ko ko bis yo xamne lum sagan sagan lum tayal tayal lum ñak ñak positif ak tawfiq seug bi wax leg yalla ñu musal leg leg man ca dak jaamu ci yalla ñu fulul ko ko mu dabel ko lu bari amna fi wax ci alquran wal fajri wal layali al-asr wal shafi' wal watr wal layli idha yas fukki fan yoyu nak moy fukki fan yi nga xam buñ ne taafer wéru tabaski yoyu tib sallallahu alayhi wasallam jangale na neena yalla digeene ci lo xam ni digeew ko ci yenn fukki fan yidul mom kenn munu ko wër am ko ci fukki fan yu mëna doon budul fukki fan yoy yalla mom fukki fan yépp waye nak wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhta'u bisi gën ci bisi nak lék lék nit ñi diko tané no nek amna ño xamné bis ba gën ci ñoom moy bis bañ amé diplôme sangam buñ doon gud amna ño xamné bis bañ ba gën ci ñoom moy bis bañ amé soxna ñen ñi bis bañ amé doom ñen ñi bis bañ leen bëggona téé tafar leen yolomal limbi bari ba ñen ñu nek ak bis ye gën ci ñoom
waye nak ñun julit buñ teglo jangalam yentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ xam yeen bis moy gën bis yi gën nga xamne buñ ko tuddé gën moy bis ja jaamu yalla di gëna sakane yentu sallallahu alayhi wasallam mo wax ne bis yi gën ci bis suñu borom moy fukki fan yi dëkk ci wéro tabaski ndax lan jaamu yalla yépp ca dajé mbolém ponk yi mo ca dajé nit dana ca tudd yalla la ilaha illa yunus dia allahu akbar la ilaha illa allah nit dana ca julli ken warante wu julli mom fu am julli nek da na mom dugg fa waye nit dana ca wo ndax sopp nañ lool ku ci wor bi sangam ak bi sangam ku dem ca waram xam xam ñu dekk bu len ko laaje dañ ko fa leer waye ak makka yi di ponk bu mak ci diina ji ca la nek ci fukki fan yoy kon la ca dajé dajé wu ci yenn fukki fan ci at yoyu bi sawu samne fukki fan bi ci gën ci bi ci nak moy fukki fan yoyu bam ko waxé nak sahaba yi jaxlé won nañ ci lool yémon na leen waye ci matam ci wayefam ci wacce bopam ba ku ne ñamé ko doxé ci bëgg ko té kenn mus ko yapp seen xel dem ñu waxanté ko nañ dem ci mom laj ko ndax du waxé ba kanam ne ko waw fukki fan yoyu ngay wax yool ba ca nek neku fenn wala mo ci gën xana jihad mom limale woko ci muné ko muné ahaka ci la primat xana bo ko xamné da xey bis rek bu bokku ci bis yi mom ci bop jimi bop mu gën yor lam am lepp diko def fi sabilillah diko joxe bam jax tak mu delusi ak loxo ñen wala faruk delusi waye lim fasu ñene kala dal moy fasiyé tay lim am na ko joxe fi sabilillah joxe fi sabilillah dara jitu wuté so jox nga jox ko xamné kuko yitté wolé té mënu ko wuti wala am naf sak ba muntu jox diko laaj kenn mu baye yalla ak bopam nga fekk ko fa neko ko fox ben lam am lam yoro lepp mu joxe ko mu jeex mu delusi wat tambalé wat tous wala bo ñëwatu far jaar na fa dem ndax ñam war dox jaam ñam war jox dañu bari ba far kenn xamatu fu mujju ko wax su néna koku de mom ab yoram mën na ëpp lu nekk kon lañ cey dégg moy ku muntu def ni koku yépp bis yi bu jallé yépp nay fexé ba bis bu nekk lam am ak néw mu néw bari mu jox ca ñinga xamné jox soxla nañ ko te mënu ngi ñëw diko wax ci wayé war nañ ci xolaat suñu digënté ak suñu jullu ñum démé suñu ko ginaaw lepp ngi ci biir fukki fan yoyu suñu genn asaka ak suñu digënté ak ñi nga xamné luñu def ñu bind ko kenn ku nekk xamna lam def ak lam tu bëggul war nañ ci xolé ñan ñuy netti ci ay at mi défé ni ay leeb la ko lupp dédé dara du ci leeb ak lupp lu am la wayé dañoo waron gannaaw lepp ne dan joxñu suñu borom rek kon bok juroom ñent fan ku ci nek na gaaw fexé ba lu mu ci mëna def mu def ko ci mu yobal ko ba lañu ag ci bisu fukel bi nga xamné mom moy bis bu mag bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma wax na né wor tudd yalla jang alquran ci kudur ko acci ci bir wéro koor ke ak man nako def waye koor mom bi ci ñay wor fi at mom digluñ ko mu wor waye neena koor mom ci bok mom yalla wax na ne lu doom adama def yene ko def ko yene ko defagu ko ben lañ koy fay yene bu ko defé ñu fay ko tegal ko juroom ñent diko ful ba moy mat juroom ñaar témer yoon bam dess koor neena koor mom yalla ci bop mo ne mom moko momal bopam donte momul lepp waye moko mom jojé mu wax day wané né koor amna lu ñu bari am ñana mokay fayal bopam kon di ci koor la bokk yi nonu ci def lu bax bax neuf la ci bax def ci farata bax nonu la ci defé ay tiaxan yéssé mom la suñu borom di wax né wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min adhabin alim ku ci yéné def ak safan ci def ko sax dara ci am payu ëlëk gu metti pay ëlëk gu metti boko déggé mbugal rek ayalla ci Allah musul ñu war ci gorgol na gaaw bala mo jeex ndax ben mo ne ci wër yu mujju ci atum julit at nak bu jeexé
yalla rek xam ka koy fekke de ñaan nañ ci mom waye xamuñu kenn ñu bari ci ñun bok xamu fu ñuy fekk xamuñ ba xam dañuy fekk ñu dem wala bu ñëwa dañuy fekk ñu man lañ mëna mbéet wala buñ ko mëne dañuy fekk mi tal ko wa wala de kon bok nañ gaawon bu fukki fan ye mat nak mi bisuf tabaski gi ba bañ ci ag ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam neena bu wër wi tero ku ko man tam fasiyene tabaski bum watu bum jempu bum leweku bum def ina im andal dal bum ci dindi len na bayyi ca ba ag ca bisu tabaski ga lolou limi tek moy day wone ni nit ñepp waj nañ ba jek fasiyene jeffe ci digal suñu borom kon bok ñu xamne bis la yo xamne bu ci dem du ñewat ta yalla rek xam ma baam wat fu ñuy fakk ëlëk deewen deewen nak bis ba ci deewen nak mag ñi da nañ wax ni soko waxe kon day defen tudus ki dong la waye bis ci deewen nak bari yalla ñu bokk ñakoy fakke waye bu jall mom jeex yalla ñu fekk deewen tañ man ko te tal ko ci ñaan yalla nak ci ëpp solo ci mbir mi lepp muy naw yalla nañu fekk ñu naw tayal niik niigan séjoon wu gëna gaaw lu lepp tayal rek loolu lepp liko waral moy ñak nang rek xol bu bañ xol bu bañ moy xol bu xuma wala wo kom ba melni aw doj dalé mu dëgg dëgg ko xane bo bi doore ak wañ sax day génné ay fernant yalla na yalla mussal jitu yeb bam bañ la tax lenen ci mussal nak moy xuma farata yi way yi sew yi ci sew sew ni di ñëw ka dem yeb bu ci nek bu ñëwé nga fexé ba mang lepp yalla na yalla dafa dëgg top te mussi sa nek bakam te fek lo nako ay ati at te at mussi nek bu ñëwé ñu nangu te man ko def te tal ko te fek ñu tal yaghfirullahu lana wa lakum sa'il muslimin amin.

الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جوليت ني سانت بروم بي دي جوليت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي لن نيو دي لن دوكل دي بار ني باق دي ساني سونو بوب تا لن ساني سي تاكو راغال يالا سونو بروم فونو تول غنا لولي بك نيوغي غنا سانت بروم بي مو ديفال كو دوندم بي موي اوكاسيون غير مو جامكو سي بلا مو فار borom bobu mi ngi soñi nit ci ragal yalla ak diko fatlik lu bari fu mu toll ndax ragal yalla ak saxo fatlik suru borom moy musal aji gem yalla ci ciagante te ciagante bokk yi febar la moy yeesi febar xol yi jangoro ko ciagante moy li gëna mëna alak doomi adama mo lay tay yallo ci top yalla ak dila fatelo fatlik sa borom su ko defé ngay soxla wo aduna ak banexam ba fatade ta borom bi neen rek leg nit ñi lu jégal waye téewul ñi nga gëna sagal rek ak saraba li laas yi sabum waxum fi xablatim muhridun neena bu len nek di bok ci ñu fatte yalla ñoñu seen bop lañu fatte ki sagal deug moy ci sagal jaamu yalla rawatana julli juroom waxuma la julli ji ci dakka ja waye day nek ci soxlam ba ñeul bëru waxtu raw du yitté wo julli mboro waxuma la jël bëru waxtu ak la ca nek lepp ci yu ku saggan bu aduna ak banaxam kep ci sa yitté moy nek su mbugolu mu hëlëk jaam bi su faté boromam mu fataloko bopam su boba du jëf loolu lu koy alal su waxtu julli joté du julli wala sax mu yéxatu nek ci mbiri bopam wala muy nelaw wala muy fo bañjël ko nek ba jël len waxtu waraw la bañam waxtu yama ci wara fatte ko boromam ci sikartu sunu borom ak sabbal ko ak jéglu ko ba ka ci waxe nen ak di sa jëw bokk yi ci sagal deug moy ki dajale alali aduna ak tabax aduna fatelo bamelam ak rep regle panagam muy fatte ndigeeti boromam ak terem moy ki nga xamne lu aram xam nako ba noppi diko jëf mu xam liko war di gam ak boromam waye duko jëf ndigali moromam geureul ko ndigali boromam am nak wër am lu mu lek am lu mu naan waye du sant boromam mu farlu ci digali mindeef ni mom sagane ndigalul moromam boromam niko mom tekkuy sunu borom yi ci alquran duko tidil mukk waye fuko moromam jaawam tekko mu tit yépp bokk yi mandargam xol bu dee la yalla ci yàlla musal kooku mooy ki topp bànneexam bànneexi bakkanam gënal ko lu mu mën a doon lu ko bànneexu bakkanam sant mu jëf ko du tiit mukk saafaraab nag mooy di fàttiku sunu borom waxtu wu nekk alayhi salaatu wasalaam nee na misaalum kii fàttaliku boromam ak ki ko dul fàttaliku mi ngi mel ni kii dund ak ki dee jàng alquran ak settantal ko bokk na ci li fàttali jaam bi boromam di la fàttali dee di la fàttali ak la laxira bokk yi lu tollu ni tarfatal xëy na jaam wër koo fàtte boromam ndax moom sunu borom du la ko fàtte mukk moom ndax moo yore sa wërsëg di la wattu sàmmal la sa lépp say noyyi ak sa yëngu xol du ko saytu kooku kuy jëfandikoom xaram wëru koy fàtte kon yow sama mbokkum jaam gaawal dellu ci moom sa borom ci tuubal ko da ngay fàttaliku bis ba ngay dellu ci moom bis ba nga xam ne rëccu amu fa njariñ alayhi salaatu wasalaam fàttali nanu ba tey bëggu nu fàttaliku dinañ tàggaleeg bànneex aduna muy dee kii nga xam ne jàngati xelam ci lay xalaate ëllëgam ci rëcc rek lay mujj bokk jëli di képp koo xam ne ay jëfam bu ca xool la ca rafet mu di ko saxoo la ca ñaaw mu di ko tuub mi ngi ci alkange te yëgul ki saggan mooy ki nga xam ne ay mooyam da koy xeeb te mooy yu bari mooy jur bàkkaar te bàkkaar ci kaw bàkkaar mooy juuloon xol baree bokk yi càggante gu baree tax ronxoñ di tuuru ci lu dul ragal yàlla waaye ronxoñ fa mu nekk ci nit dara wër koo wër a mën a tuur loolu xalaat sunu borom ak xalaat bàmmeel ak xalaat bis pénc te borom bi nee na
ba du borom xalaat ñaar yi muy bàmmeel ak dispens ak sama daje ak moom borom ko tuur ci bët boobee nee na bët boobee duma ko dugal mukk jahanam. Waaye càggante bu yaatoo tax léegi rongo ñi tuur fu nekk ci mbégte ci nammeel ak ci mbëggeel. Càggante ku baree mébét yu bari ak bànneex àdduna ragal loo na doomu aadama dee ba ku nekk ci nun mu ngi jot a bokk ci ñi mujj àdduna loolu war sa bopp la. Te dañuy wax ne ñetti jikko yii jikko yeesu ko ci jullit te booy topp bànneex ak mébét yu gudd ak wëye njort. Kuy topp bànneexam du nangu dëgg ku dëkk mébét mu fàtte loolu àlaxa la kii dundee njort mujjee yaakaar ju tas. Càggante ku taj kap jamono ak dunde ay njort moo tax nit am fitu jëf ak mooy yàlla bu bokk ci kabaay bi wëlbatiku di ko ñett yi ba ñëpp di ko dégg. Te bàkkaar bi nga def suñu borom sutural kenn xamu ko soo ko nettalee jëggal ak ñu ko. Càggante ak topp njort tax na nit di sàggan a jaamu yàlla te yaakaar bokk ci ñoom aljanna. Te Serigne Touba rek nee na yaakaar aljanna ci lul topp yàlla ci sunu Seydina Mouhamad salaahu alayhi wa sallam nee na ku gëm loolu yaa war sa bopp soo dëggee. Bokk yi di taxaw di seetlu nag dafa mel ne lu nu war la war nañ koy faral di def nun jullit ñi waaye rawatina nun ñu jàpp Serigne Touba def ko muy suñu kilifa. Li ko waral mooy mbooloo mu bokk genn kilifa kilifa ko sàtt leen lenn ndigal te mbooloo mu seen i jëf wuute am na ci ñu toppul ndigalul Serigne bi. Te mbooloo mi topp Serigne bi ni ñu toll ñu la jëf yi wuutee te ku nekk nee nga ci ndigalal Serigne bi nga nekk. Loolu nag li ko yokk te gën koo yokk mooy xiste yu amul dalil yi penc ni te xiste yu ci bari ñi koy nett li toxale wuñu ko fu wér fekki wuñu jamono yi Serigne bi. Loolu nag mbirum Serigne bi nag mbokk yi jëfewul a xam mbiram lu ci juuy ak charia du mbiram te bokkoon na tey ay ndénkaaneem ci nuñ ko nettalee nee nañ noonu la lu ngeen gis ma jëf ko mu wuuteeg li ngirum Imam Malik digle bu leen ma ca topp. Su boobaa topp leen la Imam Malik santaane moom Serigne bi Seyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mi kilifaam pas-pasam ca moom mooy lépp luy santaane sunu borom na mu koy defee nee na noonu la koy defee. Loolu nag bind bu rëy la ci nu talibi yi nañu xam ne lépp luy jëf mu wuuteeg jëf yi Serigne bi wuute na sunna te koy jëf lu wuuteeg sunna loo koo mën a doon ku bon nga. Bokk yi koo bëgg a jege ëllëg bëgg niroog moom fexeel a niroog moom i jëf fii ci àdduna ka ñëwoon ci Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ne ko di ko wax cafeeram ca moom ak di ko ñaan su ëllëgee mu jege ko ci aljanna. Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam da ko tontu nag na nga ma dimbalee nag bari su jóot maanaam na nga bari say naafire gannaaw farata yi lu mel ni julli yoor yoor lu mel ni naafire guddi ak koori ngàtt nga ndax bari naafire ci gul naafire ci jullit bokk na ci liy sabab dugg aljanna bokk na ci liy sabab ànd ak Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee waaye bokk na ci liy sabab bokk ci ñu Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di ramb su ëllëgee. Bokk yi naafire nag ñu ngi ciy wax toom te mooy fukki fan yi ñu nekk muy fukki fan yi njëkk ci weeru tabas bi li ci daje ci jaamu yàlla mënul a daje ci yeneen bés ci at mi yu dul moom muy julli koor saraxe aj makka ci la yomu araba itam nekk ci la bisu tabaski nekk yooyu mënul a daje ci yeneen bés yu dul bis yi. Dañ bokk xam ne lu bari li ñuy rëcc ci farata yi nu borom bi sant borom bi sàkkal nanu ay jamono sàkkal nanu ay waxtu yoo xam ne suñu ko dundalee dinañu dabaatal lu bari lu ñoo rëccoon fukki fan yi ñu nekk ci la bokk. Ku ko dundal ci jaamu yàlla lu mel ni koor sàkk sarax dundalu bokk wax lu baax loolu ku ko def na nga xam ne da nga dab lu baree bari lu la rëccoon sa digganteeg sa borom. Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam noonu na fukki fan yi bu ñëwee képp koo xam ne am nga pas-pasu rendi am tabaski fukki fan yi bu mu teroo ba keroo ngay def sam tabaski bu fi laal say kawar bu fi laal say wex. Bokk yi nañu xam ne lu julit sàggan sàggan nag war a fexe ba bisu yow mu arafa moom nga woor ko te dundal ko te mooy gis ba nga xam ne mooy suñu ne suba la tabaski lu waay sàggan sàggan sàggan war koo jéem a woor te dundal ko ci jëf yiw
bokk julit yi ki sàggan dëgg wala ki jomam des mooy ki mu ko leer na dinañ ko peesal jëfi ëllëgam borot muy sàggana jëfi yiw suñu ko ne juróom-ñeenti fenn yiy njëkk ci weru tëbës ko woor ko lu bari ngëneel mu sàggana ko yemane ko ak yeneen bis yi ci des sàqoo yokk yiw jëralu ko ñu nott bu julit yi ca jàkkee mooy ki nga xam ne man nay bàggal ko ci armée ja di teewe ñuy suuri mbokkam waaye du jàjj mukk mooy ki nga xam ne lay xelam lay dalale xelam loo ko wax mu ne la sunu borom ku bari yërmaa ngi la sëriñ bi amul morom sëriñ bi amul morom te la tax sëriñ bi ñàkk morom nga di ko sàggane nañu xam ne wéy xalaat ci dogali sunu borom bare na gi mu alal yàlla nu yàlla yee bañu yeewu yàlla nu yàlla musal ci sàg càggante yàfor day war a ko yàlla musal.

fu ñu jaay ñame nga fa def lolu señ bi lolu waru len ko xalat sax te lolu ke ñu denkon barab bi parce que bi ci bayfal yi noppé amna ku ñu ko denk ke ñu denkon barab bi mom responsable litu bu mag bu sagane bañu def fa lolu mom xamna la amna ko te lolu mën ta nek ndax ay nit mënu ñoo tabax nga ñew tok ko ne waru fe nek ab jaaru way la do ab jaayu kay ba pare wulbatiku ne da ngay def ben centre boy commercialiser hey way seug bi yeen yabata wulen sax garba ñu ne dañ fay tawax lolu mais weddi len ko wala am len fitu ñew wax ne da ngay fay tawax centre commercial liggey ba ngeen dan def fofu yegul il faut ñu bayyi kumba am day ak kumba amul day liggey ba yegul dañu jup ay barab yoyu ñu japp ne waru nuko laal ndax lan deug xawma ñamom barab yoyu lan wuté ak ñañu yaq tocc seeni barab xawmu lu ñu wuté war xawmu ko dé ko xam lu ñu wuté nak waxmako liggey ba yegul liggey warta am xejj ak sen señ bi musta joxe ndigal lo xamne day am xejj ak sen dedet mbeddi ñepp ci bokk yam ken amul droit def ci lu naxasul lu waw lutax bu ko ki neew doole defé ñu dal ci kaw ki ñi jappale dafa am doole donte suñu borom rek am doole parce que dafa am xaaliss sax lañuy wax doole ñom xaaliss doole lañuy wax fi bo yore xaaliss ñu lay am doole waw koku mom ñu bayiko fofu mom ken du ko laal waw legi neew ju doole ji mom fo len fek yanu sen pagne fo len fek yanu sen pan fo len fek yanu sen mango sen orange sanni waw legi nak ñi nga xamne ñom nenañ yoy yaay dañu am doole moy dañu am xaaliss ñom mbedd mi lu leen neex mën nañ ko ci def mais loolu la nit ñi constater joge leen fi ci buntu mairie bi dox jëm 28 bo amé xaaliss lu la neex mën nga ko def ci mbedd mi hein sa place bu la neexi nga def ci mbar del fay rek mais señ bi del fay affaire bi loolu la wali ki mën ta fay nak parce que mom da fay mom takala dépense bu mbiou bu keureum lay def koku mom day sat mën nga ñew fekk ay bagage sam rek jël bi loolu señ bi loolu du xel te mën ta ne parce que mënu lo gis ñun ñep ñu nekk ci luddul yoon nga xol ma man samam njaay gëna neew doole njaay ka ca dess ke ay auto yi seer lay jaay man banana lay jaay man pouspous la yor man tabal la yor way ki mom ay fauteuil lay jaay ak ay ciment fer lay jaay xam yu cheikh yi ding bu ko nexé mom amna lu fayé man awmako nga gadd ma bayiko ma diko gis lolou def ngeen na lolou man mën ta né te mbedd yépp mbedd Serigne Touba la nak buñ wax né mbedd mi lañuy défar bayé bé nañu fexé ba liñuy tek muy lu jaaduwul ab jaaru way do ab jaayu kay ñepp ci wara bokk yam kenn ku ci nek lañ la ci mëna sédel nañ la ko ci sédel way bayyi nit ki parce que amna moyen mu loué ben magasin fi di ja fay 300,000 xëc ci place am ba ci tali bi bo ñëwé mu jox la 300,000 ci wër wi nga bayiko parce que amna ay moyen boy xol xar kar bu dëkk bi loolu ngay gis ñi am moyen ñom mën nañu ampiété ci espace public bi té dëkk bi dëkk social la social moko sos moko samp dimbalé jaam ñi señ bi samp ko won pour bay samp ko won pour commerce samp ko won pour sam samp won pour outub kom daf ko defoon pour dimbalé jaam ñi kon nañu fexé ba buñu fexé ba nit ñi dem sentiment wu ñun dañu beddi man mën ngeena dal sama kaw parce que dama neew doole wala fallu njay dafa am ay moyens dafa am doole du ngeen ko wax dara bu teggul ci yoon sax bu ngeen ñëwé da ngeen am ko alikat kon dang koy fay

0: KPFM, Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Ya

para

Yeah.

Yeah.

Well, I'm getting away with it.

Namaste.

Thank you.

Ika PFM

0: Pickup FM.
1: Hadi hadi hadi.

لدى الفداء له حبا قديما له مسكن لي سندا رجوت في خدمة.

محمد الرسول والجندي عن الأحادي والأسى والجندي.

محمداً تسر مشفعاً في كل تماسر فدمت من رب البرايا حماً.

محمد وسلم على وَفِي كُلِّ مُسْلِمٍ

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

0: الله حق
1: وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا

بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم

تحزنها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

0: صدق الله العظيم.
1: UCAP FM 103.5.
2: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1920 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alquran ci daaray koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nekk hafiz alquran wotto fa it lenn ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé koki la dem dar motali fa it lenn ci xam xamam fofu it la jàngé ba am certificat d'études primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab yi dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat bu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey diir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
3: ñu daan wattandiku fépp koo xam ne àjjana àddina ju nëx ma nga fa juñu mënu la lijjanti ñu dabak seen diine ngir mucc loo tax Serigne Touba ne wa man yusharikum una fi izzin yakun shirikuhum ghadan fi dhillin képp ku bokk ñoom seen teraangi bi fii tey ëllëg da nga bokk ñoom seen tere seen torofte ja yowmal qiyama taadina kat li muy naqari naqari tàqalikoo ak moomal si gën a naqari tàqalikoo ak àdduna gannaaw yi ma misaaloon nga gis ne nit bu fekkee ni mu ngi dund ci àdduna li mu am lépp fi la ko bàyyi li mu am lépp ci àdduna la ko denc muy ndeyam muy baayam muy alalam muy këram muy fasam muy soxnaam muy sàqam muy léppam li mu am waxtu woo xam ne ñu ngi koy jëlee si moom dana ko naqari ruu luy gestu la maanaam annafsul bahimiya laa jublu luy gestu la ci waxtu muy génn àdduna buy génn àdduna yéen it ci bëggoon ya mu bëggoon daan ko xalaat day dellu si ya ko metti woon jaar-jaar yam jaaroon day mel ni film bu jaaraat ci yuuram ngeen ne yuur moom du taxaw mukk seeg nit cee ngi dund bu dee nelawit mu ngi wëndeelu moom waxtu woo xamee ne toll na ci dee yooyu yëpp mooy dellu siwaat ni nga xamee ne noonu la ruu gi di gestoo bér bi nga xam ne moom la gënoon a bëgg ndax nit ku bëgg àdduna la daawul xalaat yàlla bëggul dara ci yàlla àdduna rek la bëgg ni nga xamee ne ku ñu fabal benn dërëm ci ñu fabal ñetti dërëm ak ëpp naqar ci ñu fabal ñetti dërëm ci ñu fabal fukki dërëm ak ëpp naqar ci ñu fabal fukki dërëm ci ñu fabal junne ak ëpp naqar ci la gënoon a bari la ci àdduna gën laa topp àdduna buy génne àdduna noonu la ruuwam di ëppee tiis ki gënoon a néewle ci àdduna ki gënoon a ñàkk aju aj xolam ci àdduna noonu la ko gënoon a néewle ay coono. damaa dama kon am na fof wu rëy ndax àdduna amul dara lu mu fekk mu sotti àjjana rek la lépp sottee waaye àdduna amul dara lu si damaa dama fekk mu sotti kon dama dama mo wara sotal lepp lu fi jeriño ci walu kon dama dama ni mu jëfé ci aduna ci walu mu wara jox aduna adunaam ak walu mu wara jox bopam manam walu mu wara jox alakhiram waxon na nit ki man na jëfé ci ñeneem ak ci xamam jëfé lo xamne limuy jëf ta mu diko jëriñ ci aduna ak jaamu yalla lay nekk ci kaw ñeneem ci kaw ni muy xalaté nepp lu ne ci aduna anam gamutu yewo ci sun borom ba tekku ca ak anam gi mu takko ci mom namuy ormalé aji bind gi nga xamné mo bind lolu ak ñeena ji muy am ci selal ci jeriñ bindé fi ak ñu ñeneen di lambé mbolem cipp ko xamné ki kuy wax la ilaha illallah nga ci lay agge ci melo wo xamné lepp lu mu jëf rek jaamu yalla lay doon ba ci ay nelawam ba ci ak yewom leppam jaamu yalla lay doon lutax sun borom deful dara ci aduna mu soti ni mu bindé aduna ni waxé né juroom benn fan bindina asman ak suuf ci juroom benn fan té yalla néna innama amru idha arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun gannaaw yalla bu namé dara nek daf nan kun rek lola nek ci fan yi ci gannaaw barkati demb ci benn laaj buñu laajon ci conférence bo won ci ndar ci kun digënté kaf gën noon bi ak luy manam ak namu démé ak luy digalé mak sun borom ak doom adama wayé ci lima taxa jop wone ne rek sun borom lepp lum nam day daldi daf koy daldi amal ci nam ko nexé rek lan motax kon bu muy bind aduna digënté suuf ak asaman yi yépp mune juroom benn fan leer na len ni du ay fan yi muy wagn waye nak ay atwar la manam ay étape lepp day tek la ne aduna da fay sak ay sabab ak aada yum def len tek doom adama ba nga xamni lepp lu am balay soti amna fumu wara jaar ak sabab lu ak sakku bu ca war tay du tepp ag da fay tollu ci ay tollu way ba ag mi nga xamni jinde garab bi mu tollu ci di ank ba genn tollu ci di mag ba sax magam yam mu tollu ci di torteur ba di meñ ba ba muy magat tollu way yoy ñep ba ba muy dé ba muy da waw ba ba muy daanu ñepp di ay tollu way naka nonu nit ki bu juddo di nam di ram ba muy tollu ci jëb dox ba muy nak am katan ba muy katanam di wañiku ba muy neew dalé ba muy dé ngone né aduna lepp lu fi nek doom adama daf ci am wal wu wara jëfé tayit lepp daf ko jaarale ci yoon wo xamné daf am tambali am jaar jaar ba egg lolu mom la joxé né dinna asaman yi ak suuf yi lepp ci juroom benn fan noppalu ñaari fan yi doom adama lay jox mom lay misal won ko né bu diké ci aduna dafa wara sabab lu leppam yalla soko cey fekk waye yalla lepp loptu bu bind dara di ci am nangami fan nani tam gannaaw takul dara mu soppi ci aduna ni ma waxon né roy biñ tabé ci yaram yi dañu tawat nonu la jëfé xoli nit ni nonu la melal ci ak wuté amna yenn ci jëm yo xamné aaju wuñu yar manam soxla wuñu yar soxla wuñu jangal moy yonenti ak ñeneen ño xamné nuru nañ leen ak lepp ak nguur ñom moy ñinga xamné seen roo tuti la tawat yenn ci awliya yi Abdou Qadir Jilani ci al-Ghunya misale ne ko ku melne Waisul Qarni ak ku melne Sayyidina Khadr nuru ñoy da nga ayo yar yar bi nak mu ngi tambale moy ji fa muy tambale moy jitu jang yar moy jitu jang Abdullah ibn Abbas baba xale suudi la amagul juroom benn at amagul juroom at du lek fu nek mu tek fa loxom ci bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kul mimma yalika tey loxom ñu xamne lolu ta'dib la manam yar kon tambali na xat ta xel matagul jang sax jotagul kon yar moy jitu la lepp yar nak neñ ci la taxet nit ci aju ak taxedim ci lay aju kon yar ñi nga xamne ñoy ñëkk gaxandu doom adam bi ñëwé aduna moy lay ak bay ak ñi mu dëkkal ñoo ci jitt ñam la seen haq seen dawar seen war war ñoo ñi ko taxaw seen war war ñi ko taxaw lolu dana wone ne responsabilité wajur ci domam lu reere la ndax dana layo mom ëlëk lutax bama juddo fuddi woma tur l'islam wu rafet dana yaro layo mom lutax yaruloma yaru l'islam wu mat dana layo mom lutax jaarum tegaloma teguloma ci yoonu jup dana layo mom lutax bama mate denciloma dana layo mom layo yu bari yo xamne yi mu ci sagan koka dana ko yey bu keroge balé amatul ken du bal sa morom dara bis bobu nga xamne ku seen sa dom daw ku seen sa bay daw lolou mo won na balé amul te kero ku am sa morom amel haq dang ko japp ci mom kon nit ki bu beugé ay responsabilité mat ci wajuram wala ci domam na taxaw ci yar ko ndax mujtama bi ñu nek manam société bi bu ku nek yaron sa dom nang ko warone yare mu yaro namu wara yaro cionu yu bari du am te kon kenn ku yaro diku du am mu ngi tambalé ci ndey ndey bu melé namu wara mel dana jaarale domam ci waxtu nga xamé ni mom dong ak mom kenn du ko ci set dana ko jaarale fu ko wara jaarale ba ciirub bay ak ci ba ciirub kikoy yar ak ci waye su fekkene xalé yi dañu gëna bayyi ak ndad mi rek bayi ni nak seen bop ñom ñoy yar seen bop waaw tay yar gi mu koy yar war na jumbat ci xolam ndax day wax ne jangal xalel moy jangal ko ci waxtu ndawam mu melne daj nga gatcha bind du ra mukk jangal mak nak mu melne bind ci ndox ndox ku ci bind du feñ day far boy bayyi bu sa baram bi lu mu rom rek mu daldi dajalawat mel na melon منه ولو فلقوا قلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر بو فكون خارون نانيو خلو كونيو خمال تا بامي نداو دانو جيس ني خام خام بانكو جوخون مو ملني لونيو غاس تي دوغ مو خام دنجكو بند تي كاو دوج مانام غاس كو تا وارنا جيمبات كون تي خولم رغال يالا جيمبات تي خولم بڬ دڬ بڬ نوب ndax neñu kérok yamal qiyam lañu ñëk tek ci balance bi moy jikko kon bu jikko rafété dana dis disay bo xamné dara mëna tax yenen jëf yi ñëw du amati poids bu féké né dafa fiwok mom war nañ ko xamal toroxlu bañu yëkëti bopam ngir dindi reñ ci xolam bu ko défé ragal yalla dina dugg ndax xam xam ak jëf ak xalaat moy indi ragal dana xëc ragal yalla sun borom neena alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samarat mukhtalifan alwanuhu wa min al-jibali jididun dudun wa mukhtalifan alwanuhu wa gharabun sud wa min an-naasi wa ad-dawaabi wa lana'an mukhtalifan alwanuhu kadhalika inma yakhsha allah min 'ibadihi al-ulama inna allaha 'azizun ghafur wanene nima dan waxe di delu ne dara ci aduna neenu bu fi ñew amna secret waral sun borom bari na yim indi ci aduna yo xamne dafa bëgg jamm ñi waru ci muy wanene amna war yo xamne borom xam xam rek ko meuna dindi ba genné ko ci kaw jëf yi do sun borom jëf ci tuuf mu wone ne xana gisulen ne sun borom wacce na ndox ci asaman soti ko ci suuf genné ci bir suuf gantax genné ci garab genné ci ay meññet yo xamné yu wuté wuté la yi meññet neex yi naqari yi wex yi saful dara sak ay montagne ni sax ci kaw souf montagne yi buñ ko gassé li nek ci bir wouté am ci ay garab resign yo xamné doom yu wex tal lay génné yi doom yu ñu kook sax ci dund ak yi juri kërri yo xamné seeni jëm day wouté direct bitt seeni jiko wouté mune ñaragal yalla dëgg ragal ci jaamam ni moy ñako xam kon dafa wone né doom adama dafa war def tafakkur manam xalat lepp lu yalla bind def ci war di set di ci setantal hikam bi nek ci bir di ci waru ndax neñu ngeum gi nga xamne dafa dik te ci gannaaw meditation la ñew mo gëna deugar ngeum gi nga xamne dafa ñew badihatan neñu yonte yalla ibrahim alayhi salatu wassalam amna ab wolute te baba ken yoneeguko ndax bi alquran di wax ba kadhalika nuri ibrahim malakatu as-samawati wal ardi wal yakunu minal muqinin falamma janna alayhi lil ra'a kokum qala hadha min fadli qala hadha rabbi bi nga xamene ibrahima ci jamono ji mu juddo dañu daan ray bir yi ngir xew xew ba mu juddo ñu denc ko ci mun ba mu xamé tuti ba mu ñëkke genn guddi la genn guddi wi la xol mom la ñëkke ci asaman né li da moy sa borom guddi ba mu gis mu gëna reey mu nekk da moy sa borom ci leeru xolu yenen xamna né amna ko ko mom amna ko ko sak ci leeru xolu yenen xamé na ci né liko sak lu leer la wara doon ta rafet lu fété ko ñëpp la ci gisam ci aduna li ci gëna kawé moy bidiw bi xamé né tok na di xol bidiw bi diko sétantal bëgg diw bi soof mu né ah man dal sokuma yalla gi soof ci du sans borom wéru fekk mu né waw kañ ki kon moy sans borom wéru fekk mu waxé nam waxé won jant bi cinq mu né waw kay ki ëpp ki gëna leer ki moy sans borom jant bi soof mu né ah man dal ki ma sak té mom ma buma dindi wul dana reer kon ci xalaat yoy nga xamné mom la Ibrahima xalaaté ba xamné amna luko bind ba jox ko ay melay mat lako bind ba seenu ko fam ko seenu nga xamne motax sun borom wala qadatina ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimina ibrahim jox nan ko ak njub bu ñeuk manam ci waxtu ndawm te xam nañu famu jaar ak fan ko jaarale ci kaw ñeet di xalaat mbiri sun borom ba xam sun borom xame ci sun borom ci setantal ulama yi dañu wuté ci né ndax sun borom man nañ ko xam ci lo xamné jaaré wuñ ko ci limu bind wala man nañ ko xam mënuñ ko xam mukk lu jaaré ko ci ñim bind am ci akabirul ulama yi ci awliya yi ñaar ñoo xamné wuté nañ ci gis gis imam al-ghazali néna sun borom man nañ ko xam ta bañ ko jaaré ci mbindé fi muhyiddin ibn arabi néna sun borom kenn mënu ko xam ta jaaré woko ci mbindé fi xamné ni muhyiddin ibn arabi bari won xam xam la ndax neena te sun borom joxone ay secret la ndax neena wali yi nga xamne sun borom dafa leena jox ci xam yalla ci yeb magam bi lo xamne dana tax ñu tok ba soy ru ñeer mëne sun borom dabaata leen ñu delu dundat mune ñoñu liñ ci amé de ilahi bi tabii man mi nga xamne lima ci yalla jox tabii la buñ ci sompon lu tuti tek ko ci asmani juroom ñaar dana ruul te man yëngalu ma sax wa muhyiddin ibn arabi mom moone sun borom kenn mënu ko xam te jaari wo ci lim bind ci xalam ak setantal ak xalaat manam meditation hujjat al-islam imam al-ghazali ne sun borom man nañ ko xam te buñ jaari ci mbinde fi kenn ku ci nek da nga am misal ko yoon sa yoon wa nga jaar imam al-ghazali xam ngeen ne dafa sikone lu jitu descartes mom mo jitu descartes ay siècle sik sak bu fikki won tam dafa ne won gisna domi nasrani buñ jiddo ba mag nek nasran domi yewodi buñ jiddo mag nek yewot mom itam domi julit ba mu jiddo mag dafa nek julit ndax gisna nday mag bayam ak ñi ko jangal ak ñi ko yar ak dekk bi nek lepp ñi jullu lepp mu nek julit kan ñay itam namu def rek lañu def ana lan moko tekkal ne kon amna ben avantage ci ñom ndax mom itam bu jiddo fa ñu jiddo day def ñu def mu daldi sik sak legi ban diine kon moy diine bu yeur te naw nit ki xamul ko ko yalla def mu jiddo fa rek la fa nek lay xam ñoña lay top kon mom amagul dara lu ko woor mu dem ba di ci sak sax ne mom nit fan lay xame lu koy jox xam xam ba mu xam ndax yalla amna wala amul wala li mo jitt wala jibu mu ne deet ndax nit sax fu mu jele xam xam mu ne xam xam mu di nika tambale ci hawasi manam sansi gis deg manam fon ba mu jeex mu ne sans nit ñi amé ñep day nax nit kon mënu ñu sukkandiku ci ñom ba wone lu ñu wax dëgg la ndax lañu xam ba mu woor ñu ba mën no jëñ ëlëk moy xam xam bi nga xamne dang ko mëna waat mi nga xamé né fukk gëna bari ñep ba su aduna bëpp dajalo won def ci man gu nekk pour bëgg la gëmlo né ñatt mo gëna bari fu bu tax na ci kisaka ci mu ne lolu xam xam bu woré non rek moy di jëriñ nit moy bu mëna sawé tamam lolu xawma ci dara mu ne nak kon man jaaxlé na ndax bu ñep né ñoo né ci dëgg te amul kenn ko xamné ki du japp nga ne yow yaani ci deug ñi ci def ñeppal ci xaar kon lan mo meuna ma ngi ci deug man mu dal di gis ne kon nit ni fu jere xam xam manam li ñi gis lepp di japp ne li ñi gis deug la sax woru ndax da nga romb ker mu taxaw nga atana wat ne ker gi yokku lañutul dafa ne deg waye bo demé bam yag nga delu wat da nga gis ne ker gi wessu la fam ñewon kon gis ci bopam day nax nit te mo gëna digeer ci li meuna wan nit ab lu mu xam mune itam wa guddi itam da ngay xol sen bidiw ci asaman mu tuté né deureum nga gëm né lu tuti la suuf ak upp té amna no ay ibrahim handasi yu wëral na dal bu ci nek mo ëpp suuf ci nangam yoon kon gis ana fan la wëré mu ne dédé tax légui don na nelaw tank ma gis na dem na ci dëkk bu témané bu rafet ma gis kër yu rafet gis ay tool yu rafet gis fa ay rafet yo xamni gëmon na ni li lu am la waye bama génné ci alam bobu manam génné ci alamu nelaw dik ci alamul yaqti moy alamu yew gis na ne yew fen lo na nelaw ba woné ne loola nit dara du ci bëgg est ce amul benen hal benen alam bo xamni buma fa demé dana senlo bu may dem ci aduna la fa nek da fay gëna woor ba ni nga xamné yewu gima yewu num senlo gën fi ma dem jël ndax amul mune tay ñak xam lolu tek kenewul ne lolu amul mune nak lolu kon fan la ko mëna gisé fan la mëna xamé dara luma tektal né amna benen alam bo xamné mo gëna deggo di nga alam état da ngay moy alam yu yaqtu fi mo mel ni état da fay gëna deggo di nga état da ko manam nelaw mu gis né ci alcorane fu muy jindé né fakashafna an ghita'aka fabasir fal yawma hadid amna ko alquran di waxe dom adam tolway bo xamni bu fa agge dana ko ne legi murumum ci ray ni la tewone gis deug legi sa gis bi du sore sore la tay muhammad tam amna ko waxe annas yamun fa iza matu intabahu min ni law buñu deele ni yow kon nak amna benen alam bo xamni buñu fane alam bobu mo geuna woor alam biñu nek yow ni nga xamé ne alam biñu nek buñu ci nekke tay yow mo geuna woor buñu benen law ci lolou nak la tambalé di gindiko ba neena mom liko delo ci ci deug neena bu murin qadafa Allah fi qalbihi leer go xamne yalla daf ko sanni ci xolam kokku lolo tax mu ne kon nit man na xam yalla tamu jaare ci minne bi kokku mbolem lu nek ci minne bi lu meuna xam deftuna deft ci xam xam laacc na batayi defna xalat batayi defna lu nek taxul mu gis deug ba mu top ci mborom mu fat leeru ngam sanni ko ci xolam mu dal di gem ni nga xamne non la Cheikh Brian waxe won ne bi nga xamé ñaari taggé yoyu ndayam ak sœuram wala bayam dikéré ko mu daldi am ébranlement daldi gëm ci sax ni té amul benn tektal wala benn ibrahim manam ay xalat wala ay lay yimu indi pour né gëm na lu dafa dék rek dugg ci xolam naka nonu itam ñi nga xamné ku melni Jean-Jacques Rousseau ak ñu bari ci ño xamné seen dëm dëg leena dikkal nonu la xadaali waxe muy diinu arabiy mom néna kenn mënu la gëm té jaayewo ci ngumbe fi ak ci setantam ak xalat ak jang kokku moy bi nga xamé né gënal ci xalwaami tane jëlé na ci xam xam yo xamné ñi jang mënu ko amé ci jang fakk na Ibn Rushd moy alaro da ko tabbi wax ben philosophe lawon manam philosophe bo xamné ci arab yi jullit lawon né ko na ci ku bari xam xam ku xam philosophe baye Muhyiddin ibn Arabi xaritam lawon mom nak daana digi ibn arabi bobu xale bu ndawla bu am ñaar fukki at amagul sax mustas amagul sikin ñu diko deg bëgg ko gis baye ibn arabi ci umru manam ayro pour mu gis ko ngir ñu gis ci te waxtaan bu ko gisee fekk na mu ngi tok di jangale bu ko seere mu ñew mu jox dogale ko ne ko ibn arabi mu ne ko waaw wala deet ibn arabi ne ko waaw mu dal di reer mu ne ko deet mu daldi jax daldi mer digeunte waw joju ak deet joju ibn arabi ne ko digeunte waw ak deet ci la roy roté roy yu bari ci lañu doon roté di roté lan moy manam waxtan wawu bi nga xamné dum ne ko waw wala deet moy mu def ko laaj ne ko ndax jang xam li yalla wax ci alquran xam hadith yaronte bi farlu jang itam philosophie jefandiko sa xel ndax bayna ku ru ci meuna mucc mu ne ko waaw ba nopi ne ko dedet waaw di lu ngi djiblu modi lolou man na tax nit ci mucc waye nit ci dem nga xamni moy deug mucc moy xam yalla deug da ngay def tafakkur dug xelwa tarbiyewu jaar yoonu tafawu soga ag ci yalla deug motax mu ne ko dedet bu ko ne waaw nak dum di contane bu ko ne dedet mo am nakar mu ne ko nak digeunte waaw joju ak deet joju ci la roo yu bari roté moy tu fi yi nga xamne dañ leena ray ci kaw wax yo xamne seen digeenti seen borom la may yeen seen borom may ak gis bo xamne non lañu gisé mbir yi ñu wax ko ahlu shari'ati gisene loolu faq shari'a la ta ñag ñagu shari'a la te loolu yedd yah yaronte bi la ta raye ci war dañu ray leen loolu moy digeenti waaw joju ak deet joju ci la roo yu bari roté kon ko ne nit ñi ci ay daraaje yu bari dañu wutante ñi dañu jaar ci ñi jaar ci kan ci nek ak la deppok say ngir mu ni nak bim ne inama yakhsha allah min ibadihi alulama borom xam xam yi deug rek ñoy ragal yalla deug ragal gën war kan moy alim bobu xam mom la sun borom wax ne moy gëm deug deug gëm moy jox gëm yalla deug deug haxam gën xam ni mom la takku ci doom adam mune alim bobu moy ci xam li yalla gënante wax ba nopi te xolam fu tollu di feey ci haqa'iq diine manam diine nak lay dund ci lay noy ci lay waxtaan ci lay walbeuti ci lay demaka dik ci lay leppam fetele manam lepp mu ngi teewal khalaatu yalla khalaatu ëlëk ci xolam fu mu tollu rek du ko genn mukk ci xolam ak ci xelam ak ci roham fofu moy ki nga xamne moy jox yalla haqi ragal bi nga xamne mom la doom adam wara def mom lolu motax ñu ne al alim duna ma yaqul wal arif fawqa ma yaqul alim nak limuy wax ak guccé xam xamama ci ag waye dara jam ak guccé ndax daf lay wax wax yonan dila wax wax yalla té dana la wax lo xamne haqiqa ba deug deug mom bopum xamuko daf ko net rek ni ngi ko waxe ak ni nga xamne non lañ ko sharahé bu waxé ko non arif nak dafa wess fof ba famu ag fepp nak mën ko wax ndax ben du xat ci bop ci ngi koy waxal wala buñ ko ko waxé dana ko tek ñeufër wala mom ci bopam lamiñam ak ci lamiñu li nga xamne mom la namp di ci wax mënu ci mënu la am baat yo xamne man na misal deug deug haqaayiq yi nek ci xolam bamu xame ko li nga xamne non la ko mëna waxe ndax lolu motax sidna ali zainul abidina xamne doon sidna husaynu la muné won inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dhaaka du jahl fa yastakna وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن يا رب جوهر علم لو أبوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنى ولستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبها ما يأتون وحسنى سما خم خم دق لكي قنى سل لكي قنى خوت دم كوي نب دخبو بما جاهل دق كرو بيكي فتنة مودي كو تك فتنة نخبرنا بري خم خم يو خمنا buma ko wax señalon dañu ma yow kat jaamu katu xiram nga da ngay jaamu nitu yalla te kon borom xam xam yi dañu daganal sama deret dañu na rayewar ci man te ñuy ma jëfé ci ñima xam ali nabi talib digalon nako sidna hasan te man tam ma ngi diko jëfé gannaaw lolu itam xamal nako usayd mi nga xamne moy sama bay xam xam bobu yalla don lo namako ci mom ndax sidna ali neena dugal na sama lamine ci sama bir gemini jinni bunti xam xam ubbi ko ci sama xol jinna ci haqi li ni jaamune suñ ma tegalon njeganaay dana tok ci njeganaay la atte tawret ci tawret atte walin jil ci lin jil atte wa zabur ci zabur atte wa alquran ji ci alquran ji jinnaane suma sun borom mayon digal fatihatul kitab rek dana ci sara tere yo xamne dana dis ñeen fu ci gemel muni bobu xam xam moy xam xam bi nga xamne kenn duko bind ci téré té yoon wi nit ci di jaar ba am ko moy ñi jaar ci yoonu tasawuf awliya uy la ko sun borom di dencel moy xam xam bobu nga xamne yalla daf ko gardel ñi mu sopp ñi nga xamne jaar nañu aw yoonam motax mune wallazina jahadu fina lanabiyannahum subulana dañ nga xamne jihar nañu deug deug jihar ci sama yoon dana leen dubale ci sama aw sama ay ngir jihar joju nak moy jihadul akbar ndax ñaari jihar am jihar di mag ak jihar di ndaw satta jaasi di xex ak noni yalla yi julien ray jaay sa bakkan jaay sa deret ngir yalla jinde ko alakhirah lolou moy jihar ji yonent bi tudde jihar ji ndaw jihar ji xamni moy jihar ji mag moy jihar ji jihar ek sa bakkan nga xamni sa diru dund la ndax ke ay sa rek la nga jidi ci ñew naplu ci nak sa diru dund ngay xex ak setan di xex ak sa bam sa banex di xex ak aduna di xex ak lepp lo xamni ni daf lay tagale ak yoonu yalla wala mu dila jaddlo nga xamne lolu jihar la jo xamne baba sadi taxaw la du jeex mukk te mo gëna metti ndax wute ak sa banex la wañi sey neew wañi bëgg fo baña dem fo bëgg dem wañi sa banex lepp nga wute ak mom du diwut yalla do jihar moy jihar ji gëna mag dama dama di ci fi mu dundé ci aduna kon wara watandiku boromam wara watandiku itam moromam moy moromi dama dama yi mu dekkal mu di len wara watandiku ñaari watandiku watandiku ngir bañ leena amel haq watandiku ngir baña amel yalla haq ndax yalla mi len bind mo len mom kon alalama ku yak alali jambur soñ nga fofa lolou motax ñu aramal lepp lo xamne li dafa joge ci yow jëm ci sa moromum jam mo xam jullit la wala yefer ci lu koy lor tambale ci jëw metti na tiss na tiss go xamne bakaram sun borom ñirele na ko lek medd jam bi ngay jëw mu dé nga lek yapam non la sun borom ñirele jëw jam bi ci ahmadu bamba wax na ci al jahru na ci wa qalaqi khairun lan bi'i takarran nukhbatin nisa'i lamma limarati atatha qalat hadhihi kabilun zainuha faqa'at فسقطت مضغة لحم فحلف صلى الله عليه وسلم هذا الشرف بأنها لو سرعت لا بد من دخول النار إلى الموت يعين ولا تفيدها لدى الجليل نسبتها سمى إلى الرسول من في جنتي يننتي مثلا وچل تكراركو مي واحد كي جتاني في جديني موي سيدتنا عائشة رضي الله عنها جابنا بنغا خمينا أمونا بني جديني بنيو في مؤنيوم waxtana ñom bay dem mune ak gudd mbub mune ko xaxtandikul mu xaxtandiko lumbu deret genn ci gimu ñam wad mune ko gis nga lumbu deret wi moy bakaru jow bi nga ko jow boko wanaatu won yomal xiyam faaw nga jaari safara te askana giñ lay askana ci man dula jariñ dara mun la jariñ lenn lutax nga baña jaari ci fofé moy wala tudidu halal jalil nisbatu sama ila rasul dok kon jew ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek alal nit ñi ci lu dul lu tay seen bakkan ka nonu fen lepp dañ koy xiyass dañ koy fess ëlëk ndax ay bakkar la motax cheikh ahmadou bamba day wax na la tal tamis min uyubin nas ma sataru fa yahdika allah fitran an masalika wazkur mahasina ma fihim ila sataru wala ta'ib ahadan minhum bima fika bul di sakku ay bi nit ni diko set diko xam wala nga diko xam banot diko wax ni ñu neub bu ko feñal boko defé kat sun borom man na xoti ci sutura sun borom na xoti say ñaal teef woné ko ba ñepp gis ko ndax jam bobu nga def non buñ leen tuddé dal ku ci nekk na ngay wax le gëna rafet ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal kenn ci ñom bima fika amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bisika manam ci sa gimiñ bu wax ci kenn lu ayibal likoy ayibal wala bima fika ci leen li ne ci yow manam ayib yi nga leen di ayibale yey du ngi ci yow wala bima fika manam ci cër yi ci ne ci yow mo xam da nga pis ci sa bet pour ayibal ko wala da nga jinj ci sa lox wala da nga wax ci salamiñ ñepp yeb bu ci nek jamtal nako te yeb and na ci di deug

duggoon nangoo duggoon jële ci man mukk ba faw ci sama ngoonal lay nekk. Te nee na suñu borom def na may kaaraange boo xam ne damay aar cëpp ku làkk ci man ba melni mbugal wala dara lu ñaaw bu jëm ci yow te man may góorwaay. Nee na loolu nag ngëne leen yàlla loo xam ne suñu borom daf koy jox di ko topp te man maa ko topp mu jox ma ko. Moom moo ne ma jëpp mu wooteel mu jëblu ci yow ndax ki nga xam ne suñu borom a ko sant ne ko wal jàll mu jëblu ci yow yaay bunt texe bi nga xam ne boo nëbbee sa bopp bu keroogee ñu waroon a texe ci yow da nga layoog ñoom te kon gaa di la yooyu. Nit bu fekkente ne xam-xamam dafa bari moo bëgg yu laaya àgg fu nekk te àggul ci am ndigalal woo nit ñi jëblu ci yow ñu féetal yow ak guróo jit ci suñu boobu xamal la ne la am nga cëpp ku la topp ëllëg am nga añam boo ko añale bépp jaam boo gàllankoor ba wutiwul loolu feneen bu keroogee da ngeen layoon te dana la yëg ndax lépp loo xam ne lii gor su kenn moomul kenn jënd ko aw ñu xam la mu jox la ko ngir lëf te looleem tax mu jox la ko nekkul ci yow riba nga lekk te keroog yomal xiyaam da nga ko delloo te bu keroogee da nga ko booleeg paraxte yoo xam ne dara ci adduna jëlu ko ndax waxuma la àgg ci foofu waaye àgg ci martaba li ñuy wax cheikh ndax cheikh bare nañuy cheikhal dañu leen tudde cheikh rek maanaam am nañu ngërëm léegi mën nañu ku war a defal dara sëriñ bi sëriñ bi ñaan la nga defal li nga mën a defal defal ko ci diw boole la mu toppa ci moom waaye cheikh ci bopp martaba la boo xam ne bu naqaree àgg la taxul sax ba tey moom it mu àggte loola waaye cheikh rek charte yi ñu ci wax yu day kéemaan la daa neeñ ku toog ci garab ak nu garab ga mën a toll xamuloo xob ya buñ la ko wooyee nga wuyoo ko it doonuloo ko boo xamul na reen ya toll buñ la ko wooyee nga wuyoo ko it doonuloo ko boo mun la àtte ak foo toll jën yooyu xeex ci yooyu xeex ci géej ga kooku mun la àtte foo toll ak foo mën a toll buñ la wooyee cheikh nga wuyoo ko it doonuloo ko te gannaaw jaam bu nekk da nga toll juróomi béréb yoo xam ne doo xalaat ak doo xalaat dara dugal sa bopp da nga defee ne yàlla yow dong la bindoon ndax enquête buñ lay enquête ba lu toll ne bën bërëb te lu toll ne zara du dem duñ la baal dara bu fekkee ne bëgg nga jaa boole xàq beneen jaam boo xam ne jëflante woon ak yow loo xam ne bii la taxaw mu di ko jëflante yow nekkul ci yow benn bu dee rafet njorta tax wala xam-xam bu bëree tax wala ak juba tax lu mu ci mën si doon dëgg ko rek bu keroogee tax ku daan wax naan yomal xeyam jàppante téere baat dana bari ndax am pay jaxe na lu jafe na. Kon nag mooy li ma wax ne ab taalibe du alal képp ko def alal xamuloo luy digante taalibe ak sëriñ ab yan la bu diis ki ne ku fekkee ne mën na ko parce que borom xamal nga ko boobu moom lu ko leer la sëriñ tubaa wax ne ci tuuti ci masaalibu dinaa ñuy wax ci jikko yi nga xam ne mooy jikko yi zahir rek ci ki nga xam ne amee na meloy sëriñ lu yàgg-yàgg ci ñëw ci moom ak ci dem layamale képp di ko itteel mooy kii na aajoom faju na mbiróom jibril waaye bu fekkonte ne daf koo war wala mu jébul ci moom xàcc wala mu tooñ ko it li ko itteel na jub ak fu mu ko mën a amee bu fekkee ne juba yàlla jubali na mbiram te mu jaaree ko ci keneen ku dul moom it na mu ko doon neexe bu ko bu jaaree woon ci loxoon noona lay mel ñoom moom lay lay yemale képp. Kon nag yomal xeyam mbir mu tiis la mu mot a xalaat la gannaaw nit ki ci boppam ak foo farloo mën a àgg ak fu ragal yàlla mën a àgg xatar yooyu ñu waxoon dana ci jaar bu fekkente ne boole na ci nu yóbbaale keneen bu keroogee ba badaalu mën laay maalam yi koy yextasiboona dana bari ñoo xam ne aaye ji dana dëpp ci seen kaw bu keroogee ndax yàlla biddul dara mu neel te si mu daganale ñaqu gor gor soo jënd juduloo ko si loo xam ne di ngir yàlla tax na fekk la mu jor yow yëpp neca bu ci fekkee nag mbooloo mu bari yow jàpp nga ko ne léegi alal la nga fexe ba dajale ay mbooloo ñu topp ci yow nga di leen liggéey loo di lekk seenu ñaq te sësuloo ci ku tax ku ko mën yow ci sa bopp mënuloo ko wala da nga ko wujje wala loo ko mën a def daan jàpp seen xàq ci yow xaw ma dana ca xaj xaw ma du ca xaj waaye yomal xiyaam képp ko ameel xàq bu sa tuyaaba matewul àq jan ko ameel ñu njëkkati ko jox ko daañu fokk ci bàkkaaram lu toll ne li nga xam ne moom nga ko ameel teg la ko moom nag dafa bëgg a xam le ne ñaa ji ci moom njaayante la jaayante suñu borom boo xam ne suñu borom jënd na ko te dootu ko xaj mukk xamal na ko ne képp koo xam ne
an nga yow baal naa ko te aji te xale doon ëllëg te du gis lor fii ko gis fël fële ëllëg. loolu moo tax mu ne phase muridun qaadahu llahu ila taalluqin biya wa yahda bi ila bépp murid boo xam ne suñu borom womat ne ko ba mu aji ci man suñu borom defal na ko texe te suñu borom cëral na ko cër bu màgg cërub leer. faasa muridun lam yamal na min nidima bihi yaxuzu xayra man bépp murid boo xam ne bëgg na ma ba du yokka ci man mukk yaral naa ko lu nekk kooku yàlla yéen a dexe la ak dexe lañ ko defal ndax di ko fàttaliku rek dana dundal xol te dana jegeel nit yàlla dana na ko soreel safarat na ko fa gépp ay te waxuma la gis ko waaye gis ku mu defar ba mel na mu war a mel rek yëkkatiku la. loolu moo tax mu wax nee na faasa muridun laaza bii bi maa ye fuuq maa zannahu billahi jaariya rafiq bépp murit boo xam ne aju nga ci man texe nga texe boo xam ne dana kawe sa njort la nga jortu ci yàlla ci lu baax yàlla bi nga xam ne mooy sama aji dëkkaale nee na dafa doon ñaan suñu borom di ko woo yaa rabbi yaa rabbi suñu borom kontu ko ne ko bul ne yaa rabbi neer yaa jaari yow sama dëkkaale ji borom may na ko lool loolu ci unt la nee nag ci féeteeg man la mu jortu ci yàlla lépp lu ko kawe lay am ndax loolu la ko yàlla yéene moo tax moo dajale ko ma kullu muridin bi yanuzu yas'adu wa innahu min allazamu ba'adu bépp murid boo xam ne wóor na ci man day texe rek ba xaw mu te koñu foreel lor la wax day tax mu wax li kulli man bi yataallaqa naja min kadri duniaa fi yomi naja loolu lépp daf ko wax waxu ko ngir puukarewu waxu ko ngir wane boppam ndax adduna jaral ko ko adduna ci boppam li tegul muy dara kon du wax ngir dara ñu ci adduna lu tax mu wax ko it yërmandeem la pour xet di jaam yi te itam suñu borom a ko sant sañ koo bañ gisoon nañ ne Cheikh Ibrahima Kassouqi ne wax na wax ci kéemaane ni lu ko suñu borom defal ba noppi waaye ba mu paree dafa ne wa maa qultu haada qawla fahran wa innama atat ilmu kay la yajaluna tariqati wax ji waxuma ko ngir puubariwu waaye suñu borom moom sant naa ko wax ndax ñu bañ a réere sama yoon ndax ñu tàbbi si jëriñu dañ Touba bi mu naan zimamul wala aqri la dallahi fi yadi wa maa rumtuhu min waajibi qaada bin hani dafay tekki yem bu ko yàlla yem moo di bu ko suñu borom xamalee na kan naa la ngir màtt ko bu mag mu di nekk xadima rasulillahi kooku rek bokk mu waxtaan wu yaatu la ndax lan mooy lan moo ko jagle fan la jaar ba am ko nan la ko suñu borom jagle le wax gudd a gudd a gudd la waaye bi loolu lépp amee comme mu wan ko ne bunt mucc nga boo xam ne dama koo doxale sama diggante bindee yi bul nëbb sa bopp wax leen lii wax leen lii boo bale wax loolu moo tax mu ne tubaab kulli man alayya ankara inda ibtidaa'i wa nabila l iskara képp koo xam ne kii weddi nga ma boo demee ba ca màgg di wër kaa bëgg yi suñu borom du la ca sant yonente bi du la ca sant kon suñu borom ci boppam damoo na ma ci kanam gaañu baax loolu lu foore ngoom suñu borom damoo na ma ci kanam gaañu baax doy na waar loolu moom xel mënu koo xalaat fa hadiyallahu al kiram al ghurraa bi baqaa yan nabiy sara ni ñi daañu yeen naan ila yaqaat allah ma lam yakun wala yakun abada bi mumkin waaye na itam doy na waar suñu borom defal na ma loo xam ne du ko defal ci bindeef mukk te mosu koo defal bindeef fii ba saa di taxaw lu ne xaj na fi waaye bu ko suñu borom xamalee ne lii du ma ko defal mukk du ma ko joxati keneen kat yow dong laa ko jox dama la ko jagleel xaj na ko keneen mën na ko wax waaye njort rek lay doon ndax xamul la suñu borom nara defi lépp xamul la nekk ca umul kitaab bi lépp xamul la jóge imaamu mu bin lépp xamul la ci alkitaab bi xamul la ca iraadatullahi xamul la ca yeneen i géy yooyu lépp kon ci ko wax te suñu borom xam ko moom waxloo ko ko sant ko ko mu wax ko moo jaar di yoon wa moo def loolu moo tax mu sañ a wax loolu moo dee ne nekk suñu borom bi mu ko defee muy bunt yërmande yemalewu ko ci nit ñi rek waaye nit ak tinne loolu moo tax mu ne bi yataallaqa alladina aslamu min jinni asri doona man lam yuslimu bépp junni boo xam ne bii jullit nga yaa ngi ci yoon yonte yàlla mosala sala man maay ci sëriñ ci man nga aju kon junne yi suñu borom boole ni leen ci buntu mucc bi ñu ñu cay dugg ñoo ñu ca war a dugg ñu ci def duñ ci dugg ñu mel ne doomu aadamay rek ñu dugg ca dugg xam nga waral loolu mu daal di nag wattandikuloo képp koo xam ne kii
japp nga ci mom ba nak warat ko gannaaw di jappati len donte da nga delu ci alquran ak sunna itam wa mu won perte nga perte bo xamne li la raw do ko meuna dabo di bukk ndax ba nga jappé ci mom boole nga alquran ak sunna ak leeru alquran ak leeru sunna mom ko deugar bo xamne alhamdulillah la ci yalla rek la jëm te du jatt motax mu ne وني ويرن لمن عني تولى مدبرا بعد الإرادة وعني صبرا بكو تسكري فرحتي الكندي نيالنا كيف كو حمني في جاكو لدي من بنا فوان مدرنا ودي مهم مدال دينا نيا دانا حملي توتي في لن موي مريد لن موي الإرادة وني حد الإرادة بقول سادة ترك المريد ما عليه الإعادة ثم رجوع إلى المعتاد قبل وصوله كالاستدادي إذا مريد لا يرد أبدا غير رضا الرحمن قصدا مني بخكينا دني ديفينير دي الإرادة مواد أدمرد ونيني كحسنجي باهي خمي نيني باهي عادة للموارد كرتجي باري نخبول لن موي سنجوا لن موي تسو أو فين دينا باري إذا خمي موي عادة كنين يب تنكوي باي ha lolou defena bu ci laaj ke da na ko meuna waxtane suma rajo ho ila al mu'tadi qabla wusul ni ne nak al tasawuf wax nañ ko bu fekke nak nit ki dem na ba baye aada yoyu ngir japp yalla o ci nit ni o ci lepp djiblu ci yalla jaara ci serign bi so woni ko delu suat ci aada yoyu te fekk tagul ci yalla ba nopi niñ ko japp mu melne ku genn ci l'islam kuy nekk jul ba noppi loo bàyyi l'islam muy ndax murid dara du doon nemmeelam fu mu mën a toll lu dul ngërëmal yàlla donc donc donc te ngërëmal yàlla ci loolu dong la koy mën a amee kuy wut na ngërëmal yàlla bu mu yàgg ama boobu ngoo bët bu wuti leneen wocc ngërëmal yàlla yaa ngi mel ne wocc yoon bi yoon delmu sallaa la ma rëddoon dem jaar ci beneen yoon muy nag lu tàmbalee na nga dëggu ci sopp sëriñ bi serigne bu nga djeblu na nga tekk ci joxelam nang ko sopp deug sopp serigne bi wax serigne bi wax na ci xoka nan tuba li abd murid sadiq lahum bi khidmat aw bi hubb aw hadiyat mune taxe ñal na murid bu deug bu top ci kenn ci gaño ñi mu misal benn daf leen di ligeyel wala mu sopp leen wala mu dund jox hadiyat sopp nak li tax mu am doole faram naa koy waxtaane ne fopp mooy bum boo xam ne dëkk yonente bi salaa taala salam ne na al maru ma amana ahabba nit ko mu sopp lay àndal la mu sopp lay àndal sopp benn nit ki moo sopp yàlla sopp yàlla sopp sëriñ bi duggëna ci sopp yonente bi salaa taala duggëna ci sopp l'islam duggëna ci wala yàlla sopp ko sopp yàlla lo ama am njëriñ la yàlla sopp la nga ko gën sopp sëriñ bi sëriñ bi sopp la lu ama am solo la waaye nga sopp sëriñ bi ëpp doole xam nga kama foofu safaanoo nañu mu ne yàlla moom mu sopp la moo gën moo ëpp njëriñ nga sopp ko yow sëriñ bi nag nga sopp ko yow moo ëpp doole mu sopp la lu tax ba la lay jëriñ ci sa cofeeru bopp la lay jëriñi mooy buum ci mu xam ne ci la lay jàppe pour mën laa jëriñ kon li mu gën a dëgëre ci la gën a mën a seppee ndax moom mën na la bëgg te du la te du waxoon na yow bëggloo ko doo nanga war topp li mu wax war defal dara ndax alquran nee na innaka laa tahdi man ahbabta walakina laa jubal yashaaw yeneen bi salaa alai salaam ci boppam ndegam moom daf suñu boom jox ne ko mënuloo ka nga xob rek nga jubal ko man ngaa jubal ku ma topp kon nag sëriñ ci foofu wuus na ci yonente bi ndax ki nga bëgg a jubal na la nanga war topp kon ma ne nga sopp sëriñ bi moo ëpp doole sëriñ bi sopp la ndax waxoon naa atarbiatu bil himmati wax naa ne su fekkee ne nit ki taalib bi sopp ci mu sopp sëriñ bi ci leeru ngëmam la day jëriñ ci sëriñ bi bu sëriñ bi teewee ak bu teewul yépp ak bu mu mën a toll ak kon moo gën a dëgër bu fekkee nag coxeel gi sabab a ko waral benn dafa gis jëmmam sopp ko wala ak njubam la ko soppee wala lenn la ko soppe wala njëriñam li mu amee wala li mu mën a xeble wala lenn la ko soppe bu teyee ci sëriñ bi rek
lay jeriñ ci lay tepp ci lay yéega waye bu ko faré lolu taxaw kon faram koy ziaré bax na ci mom waye nak ki nga xamné nak mom top bi mu top señ ci léru imanam la mom mom talib bi fu mëna tollu rek di jeriñu tepp mané kon yalla tabarak wa taala def na top ni bala dañu wax né yalla bi sallallahu alayhi wasallam ni ko gënon na jégué muy Abu Bakr na Umar am na ñepp dañ ko xop ku ci nekk day top ñu wuté nak top dina bu ko raw yalla sallallahu alayhi wasallam raw sallallahu alayhi wasallam ci na Umar ci top ñu né ci misal Abu Bakr dafa top Muhammadun an-nabi Umar top an-nabi Muhammad na farq wa de di gën nek na ci gëte bobu ci dafa top Muhammad an-nabi ci top an-nabi Muhammad manam Abu Bakr Muhammad la top ndax dañu né ki nga xamne dafa la top te du ben sababa tax nga xamne Abu Bakr mom ba mu xamagul ne Muhammad yarantu la nekko xaritam la ko top kon bu nekk ci won yarantu ci top ko ak lu mu ko jofon muy def dene ni top ko rek kom dok fat mo gëna teug Omar kañ la top yarantu bu mu tuube xamne ki moy yoonu taxé tawon ko gannaaw moy yoonu safara mu top yalla top ko ba xolam bepp jeex ba mu gënal ko lepp waye lolu mo sa top ni len pété ni na Abu Bakr gëna gis ak ci fét yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ñu pété won gëmu Abu Bakr pété gëmu bindé yépp gëmu Abu Bakr waté ané na señ bi moy wuta ak yeen ci ni ci xéer yoyu démé sahaba yi ak yaronte bi ñu waxon né sahaba yi talibé na représenté yaronte bi talibli dina sok señ dina la ko sok dina la ko magal ngir yalla wala ci dina gawa dara jeriñu bu kaw ak mo lay ci bu ciir tay mo lay gëna yeexa yaqku tay mo lay do tepp barke kon faati muridun lam yamal la minni bima bi yahuzu khayra manni señ tuwa day jangale fofu wone ne murid bo xamne bëgg na mom ba du yokk ci man mu dara doy ko ci man ak taxam mané su ko xalaat xeyra man ndim di may da ko sun borom defal waaw mané ak ci ko fi mahabbat cheikh yi ben la ci chaatu murid nga depp ci fop serigne bi nga bayyi itam ngir jëm yalla lepp lu bul yalla ko bayyi parce que dama tarku ci raade ci mo ci daay wuri xaman tawallaq faman ta'allaq bi wahid wasal hu man ta'allaq fatin fa hadin ka kep ko xamne nak aju nga ci ku ag ci yalla da nga ag ku ag ci nak ci kenen ku ag ci yalla da nga dag rot wa yalla mana gannaaw degg ci fop serign bi di ci top modi rafet ndior ci mom ba ma tekk tayit طلب الاختيار بل امات كن لوي تان اك موم لوم لا وخ بودو لم بغ ولا لم لا ديغل خول ما وي فقهاوي ان تخو مثال ني مثال يي بري سي بيرو كي خامني نيت سي تانا كو دايلو سي موم تخ دا نكو نك سي بري بري بري واي دا فك نا وولو كي مكو وولو اك راسك نك موم لوم بو جيسو لوم دغ نومي دا نكو تاوي لي دنين موي بو دغل كي خامني كو داك سورو ko ci mu def mel do adama itam ak do adama am farna ci xolam ba te ko do adama def dañu wax ne dafa ma am ben nar bo xam dafa teew suñu bi di japp ak mu japp ben ofi talibi dal di xëccio ba ko ndox luñu doon jappé ci fofu nar bi la ci ne ko man de dafa japp tax taw du japp xeyna gannaaw nit mo mu lu wolu ay ciiram taam ci sobe te fuñu dindé sobe ma gis ni diko lek te lek sa aram na mu ne ko sun bom def dina neub sama ayib manam xoletuñ ko beut dom adama gi sun ko ci bokkum sun borom farna ko ci seeni xol boy gis ñu ci mom lu dul yalla ci def lolu moy tax meuna jeriñ tik jeriñ xana ak tik ci yalla meuna tax tik tax ci serigne tax serigne bi ci bokkum bu ma tale ay chartam yalla kesse
kese la lepp lu def yalla tax bu defone lu nuru jeufi doom adamay tam ci zahir bu ne serigne bu ma serigne amna lu ne ci dir ndax fuñu tollu ñu ngi nappu talibé fuñu tollu ñu leen nappu ci seeni melo ci seeni wax ci seeni jëf ak seeni ndigal xam tax dañu top ndigal yi ndax limay jëf ci zahir dañu ko di nga ndax lima waxtu wo xamé ne top na ak mom dara xol dañu nappu xol xamu tollu bu yoxo dara ko xam xam la ko yok bu wañi ko dara ko xam xam la ko wañi mu téré ko ko man na ko digel lo xamne dana melne fa kon day séta sharia daf nan lolou deug cheikh abou yusuf bistami radiyallahu anhu amna ben bis mu garanti benen wali ko mu ngi am khadim bo xamne ko bari dina la ku meuna jamu yalla la bu fekk mu wor cheikh abou yusuf bistami dañ ko invité mu dal ne waji dogal d'accord fek ko don wor koru gatt go rek won koru farata ma ba mu ne ko dogal ñu bok ak man ñu ne ko u dedet sama wor ki ko invité tay kilifa wajoju ne ko way dogal xana xam lu ki dogal gëwet liko mo ki ala koor bi mu bañ yow yi tan ne ko baye ko ki day rat la ci bëgg yalla manam sun borom genn na ci mom dañ na ci mom nga xamni legi dog koor gi bok ki muy bok ak ñam ni ci abou yusuf bustami wet liko rek mo gën di wor kon nga xamni nit ki jaamu yalla gamuy jaamu yalla ci farlo ak xamam ak bëggum yalla bu fekke ne ci ko wasila bu ma wasila deug te mat ko taxam bu ko ne bayyi jaamu yalla ci sax bayyi jaamu yalla gamu ci mom jaamu yalla dul farata yi farata yi mu waxu ko amu daganu top gëreemal benn sidde ci lo xamni di moy ak tafak nak ñooñu luñ la digal rek bu doon moy luñ la digal rek jaamu yalla te moy la ëpp doole ci yow ni nga xamé né nonu la ñu wax daal yo xene cheikh bi mu ngi melne docteur bi médecin ni nga xamé né bu téméré malade ñëwoon ci ben ci docteur bi mu xol leen ñu bokk ben jangoro mu bol leen melne fajj ñi dañu wër ñi seen jangoro dañ yokku ñi seen jangoro dana day dem fam néwon ñi dañu dé nonu cheikh bi waxtu wo xamé né li ñu bari bari bu jall ak ñu dana jall ku ci nekk taxol la ca yokku la ca wañiku lay sa ayib safara sama lay manam garab kam lay jox manam lam lay digal nga diko def mu ngi melni ordonnance bi la médecin bi digal mu xamna né moy sa jangor bu fekké né reuy mo nekk ci taxol te mom gënal la dalal koor amna lu mu lay digal loolu le dinañ ko lay dindi bu fekké né xol na taxol gis na ki kañaan la ci nekk te nangam do nga koy dindi lam la xal lay dindi loolu la ba ni jangoro yi jeex xamne kon man nañ la digal lo xamne yow sa bop da nga defé di kër du yoon te fekk na yoon la yeuf sëñ ba ma sëñ ñu tax may wax xamne kon waye nak tay sëriñ ci dañu bari ni ma waxone ay dara jaat lañu al kamil dama waxone ni cheikh abdou bakkar bi al kamil man la yutu nuru ma'rifati min wara warihi kamil bi mom lolé nga xamne nek na ci jik ji mu la warona sant te ni lo wona day melni lu wote sharia ci zahir daf koy duggal ci jeneen jëf jo xamne ci jëf jaamu yalla la sharia go xamne xol lu ko jik mu duggal ci lolé nga jëfé ko ay jojale tej koku kuma law yi non lañu jëfé motax ñu ne al kadr man lay ci nur marifat yi ñu wara waré yi nga xamne dana soye say ci soye ba ci kon te ku ci fop serigne bi bayyi tan ak mom top rek lan la wax agit bok bolé ci bayyi manam bi ñu xé ak moy di nga dont ci taxol lay dem nangam dal bu ko deggul won moy da nangam dal waro no ba la nangam nanu yépp ko ko ci al irade teewul nak ak mourid ta def ko xeyna sun am temps waxtane ko ak melo ko ko wadi rewal mo

Ikapefem

0: Pick up FM.
1: Yeah.

ఆలమాయలో నిన్న జీలం యుట్లకి రెండో

0: lakini dhambi zako waliotipa mansaki.
1: Ikapefem.

UCAP FM

صلاة الرحيم لم يزل خير الرحمن.

Icap FM, Namali Siva Zati, Kunda Shaitani.

Daniel is a real life of

y cabecen.

Allah Rasul.

Y que empecen

UKFM. UKFM.

0: Ikapezen.
1: Hamdi wa sallim.

ci fen ta abdaay basair sa di baati julle janu maaj na ngeen diglu ma delloo ci fen ta abdaay basair sa di baati julle janu maaj damay wal bati mbollem way li sodan ba fem yepp di baati bu jaar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fa jogni ko tuubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuuba faral jebbulu moo gën torax su booba ku ànda kimandal lula neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yoo njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ tuuba te yonnem di sa wammat nga jublu tuuba ilaa baariikum yaa onaasu tuuboo wakoonoo maa cheikhi lawoo aniiboo mu xayyaahu kabadrin ni leen kotaafeer xawaa jaw xara husnin mamay kotéemeer ku seetal ngërëmam dey lula neex laaj dangay saafu di ceebuy naloo pooj baaj kilee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram du teem akay benn kilee jar fa sa duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa kilee jar di ko way mooy xadim xadnaan jamaa di jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadil xaqan xadimu te wasaasibtu xabibi wanaa la jee sëtub bàlla balaa wax ndegam xamoo daam yaaramub sangi mbàkkey sangub sëriñ ndaam caqub kër ma xaram mooy digal bamiraas ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas ma way ndaama la gàttun ti git ti waa faas teraw yaarami faas ak rijaali mukk naas alaalam taraxaynaaya misla sa yu fii kamaalam wa jamaalam asaala wasxiit sëriñ bamba du seen mappandoo du seen maas na ngeen déglu bindam bi borom aras maas firim jes bu ma lam wax danaa ko ñambaas ba ngeen xam ni sëriñ bamba laa di rambaas sëriñ bee jarawaay mbàkke moo yayoo taas damaa yag ci saxaaram te laa jumay paas sëriñ bee gën roog mustapha ba ci muul te deexul wëngu lan settakul ba dim njool sa gaayub tiña gàttay na muy jatteg maar te baatam dani collit ba tiimi lax yaar rëyul tuuti wulon gëttulon ba dim duuñ bu daaree du ko kekkul dadaa sa foo muuñ dahkuhu bisanaa yaahu chaharu laylaa aw siraaju salaamin anaara laylaa dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor sumuraay bane melxet sikkim bani laas di saflaari wurus moo ka jeggaay baas te xeesul bani feccit baful jaawu ñuul yaram waangara tax mel ni jaani ngoolool te leerug yaramam tax na ci riya xeereer dadaa jolli ci baatin ba sàkki ceeñeer te ab xar kanamam day niroog magum weer te nuurug ba kanam day niroog goros naar gëtam yaa gën a lamsal du rog du geesoo borom kersola woon daawul dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoole niw mool doxiinam dafa sempal mu jeggaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk ya rénkul la sul bëful nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew ruuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam mala xalaate yoonu lislaam walam yen sawu mas yen jaar di tuubaa

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

Walk around.

Dumnezeu la

0: UCAP FM.
1: Allah.

Thank you.

UCAP FM.

Assalamualaikum.

Sagal mujhe rulate hai.

Y Capiacén.

UKBFM, Fiji Tubanda 103.5.

0: IKAB FM, la radio au service des populations.
1: IKAB FM.

y Capecen

0: jusqu'à personne.
1: Yeah.

UCAP FM, UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.

Sudul Allah.

السجر الله محمد رسول الله.

Hakuna!

Hey, you're

0: Ikapesen.
1: Happy and the

0: Africa Bethel.
1: Never.

0: Delicatessen.
1: No, I'm not going to.

Pick up FM

Hallelujah.

Pick up your phone,

Ika PFM

Pickup FM

0: tous mba dog yi du yaqul ku degon lima wax xamni bir yi le xoot wayas toy ta andak dibara sew di sanay togg sa bay fat mane bulasis lewat dom ta andak di domi jamba nosal ruuy te wa mat ndaya de jaccar senen mam ya serif lañ gene bulay mam sabay jant sanday wer marah bayay dam chamianum asanang mom usaynu ngay mer selanul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rax bu la ñaawal amo ku ñuy togn hajaib yi nga bok ak serin touba barake ndanu fe jog batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin ndaw boromi xarba khawarikh yam lambo se walna doktor lu way wop bu taf le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi iwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman di rajilay hirqabar rijal jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay balanon tias di jema awdam serign bané ko togal muñal ba dem sam ta bamba misalam du walli umbam ki ñuy sef safi domam bi xec ci muy ram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi ghayri sunya kajor ak bawal ak salum ak jolaf njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu cey seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buuy fel deful bafal naaw niro tax te yamoy mbir suñeel du am saaw ku degon lima wax xamni baara day naaw muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer ca day niro gu wer muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer ca day niro gu wer ba bay bay beug dem geej la fen ci dunya atum jey sa simo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba lay yor dule giti jam yere khawsu lay sol direre diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib yam talif lajal na dayman makharij bajalam men wa warna sudan basiro bare xam xam rafet ni len kaw hawa sharq sababil hulum lahba sirrutur wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malaj serindam la jay sere ba bayam ñewé te mat maam ba wo ko ngote laj alwam serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda diya joje jabat hilay qus kero daam dañe te xet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam ridallahi hanil mu'minina cey daam li le tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukk te deytil kumar na dem naan sirub da gamu lambo ca kun fa yakun misal ma dalé kawlax di wal ba sukun kërëm yooye fasalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay buur purit muy catalub xol ca dàq kaabuur nina yalna nu nandal bi jahi mamun te mandal nu ci batin nilen ma amin nina yalna nu nandal bi jahi mamun te mandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منك ما جاك تنك ما جوي سرين بجي أدنى يا كما جوي serigne bi waju ko ci santi sa fol ko manate ci ci mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi ci aduna ya kama juy serigne bi waju ko ci santi sa fol ko manate ci ci mu sew ci sam xel serigne bi waju ko ci tan mu gis la ko manate ci ci dutax mu doy la serigne bi waju ko mu son mu mot la ko amanate mo siddu tax mo safla serigne bi gayi ko amante ñakko kuñ manate ñakki du tax ñu faale ko serigne bi gayi ko amante xewle ko moote ñu deug mu farbi joy ba bekki ko serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jariyem serigne bi wa kiram ñi nañ leen war maal te fonku len def len nday bu kenn laal serigne bi zahir fi dabay melaw nit batin ba leppi yalla du len nit serigne bi xar bax la ku yalla feñal amuñu ro ki nawle ba ku feñal serigne bi zahir fi dabay melaw nit batin ba leppi yalla du len nit serigne bi xar bax la ku yalla feñal amuñu ro ki nawle ba ku feñal serigne bi doomu mi lenen len ital di len siara mbiri bun ko jutal serigne bi cianto te xiyatu yesko yamam palas boko wutal mu fesko serigne bi yow xeyato wala maraka te do rawan do jine do mo saka serigne bi yow ni rowula saaba ya rawni da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gayi diwan yaraw ni da feñali mbot di bawan serigne bi yaraw gaaya da fanani ardi xous te def leer yey nani serigne bi deggi nga balaxe xutbu ngir sak nga ye xawsu yu sak xutbu serigne bi yaw nu rowula gi leeri fagoni rook sha salim ba ci jani serigne bi yaw ya bole mbotam ngir ya akate ak tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngeeru mbirdu yow sama xadam du jibo ki ardo serigne bi wessu nga mbiru ngilaya xambam bu yit rawna xam diraya serigne bi yow nuro la waliyu foko niro ngi wote ak mahdiyu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo farna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngel di yonem saabe di xol gis na ko dootu wannan serigne bi mbir yaak melo yaak di ko mi ya day sax melo yonnan ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat yaak wakilu ga day sax muñ ak yonnan ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gam wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xer gaat tabega ngambar ga day sa sabe yonen ba ak yaakar ja serigne bi noy gaat kerta ga yermande ja day sa xol yonen ba ak yermande ja serigne bi am gaat da du gaak lewam ga day sa da du yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat raglu gaak lewam ga day sa ku xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax jaak waare waat hadith ja day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarbiya serigne bi nim teexale gaay wuy fi day tax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerale taalu l'islam day tax jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina fekkon na taal bay bëgg fay ba sann serigne bi mo bayat la tola sunna kuna di bay jaan di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akade yey jahil sa san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonnam de xamni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jarña ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum fodan ku wagn mba kuy wal ñongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baye tu ak fuun ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp serer baynan bawal bawal ba satti pel bay safam serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow ken du ni naam deewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñi magal man ñi ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makan madina di fi ziyara ci di wut ci dina serigne bi tax def ni yat hidayah te xamni no da yu bay hidayah serigne bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di wut ci dina serigne bi tax def ni yat hidayah te xamni no da yu bay hidayah alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تاخاو نا جاريم سو تاخاوي جاريم بدي دو كابا ادنا دو تو جار في يو خاب كوبا سو جليجي با ما نيو با سابي سو خارامي ادنا فار لا سابي tabax yu reuy yoyé fataax njurubel so xalamé Touba mu melni burbal so xalamé sun mbar ma feeru Touba ak sangi guuy taxé ya xar bis boba sétal borom jéggal ma nekkon jéréem donna tabax lu farna séti xabrum ya xamant digal tekina sangam ba gëmam gafeñna sengam bo waral khabrom ba jom jeexna borom tabax gurey gamo man jaaxal su xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamuy tabax kajul ci si sa wam tati ya tagale bala isa kane kajor kane ci tan isa wamtati yaay nakar wa andak be koor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur yobbu nga mbeurma lamb jaangi ni goram yada ta ban
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بك جلدي السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kana bi no santé sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam jajafa shaykhuna ahmad al khadim kana lahu bi karamihi al baqi al khadim nogi desi wat de fasiyene wa jemi waxtan ci tom bam solo muy bis yi ñu tollu de fukki fan yi ñek ci wéru tabaski nga xamne moy mbo nga xamne moy bis yi gën ci mbolem bis aduna yi lambo yi ngeen yel yu magga mag yi takkale lolu la ci ñek moy sun borom giñ na ci giñ muy wacc ci bo nga le lam rañu ko moy dañ ci ful ay yiw jëf yiw yi jambi dañ ko ci ful dañ ci yok ab yoalam ci jëfi tiyaba ngan yel yo nak ay nusus yu bari rodna ci alquran ak sunna yo xam dañ ci teunk rek yi ci gëna fess ba ci ñek moy mbolem jëf ju bax ju jambi jëfal yalla jëfal ko ci fukki fan yi mo gën jëfal ko ci yalla fan yu dul mom ndax li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ne ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila allahi min hadhihi al-ayami al-ashra yo sa sunen amul jenn jef du bax du jambi jefal yalla juko gënal jefal koko ci bis yi def ko fan yi ñek ci wër tabaski lo defé tektal kon gënëlam ak teddangam ak magayam ñaaral moy gënal gim ko gënal ci jihad lu magale ci l'islam jihad lu re ci l'islam lu mag wa jihad limi mag day melni dundal fukki fan yi moko gën ndax bi waxe hadith bi sahabi dañ ko lañ nako ndax ñu lañ nako walal jihadu fi sabilillah mune walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarja min zalika bi shay ñu nako ba ci jihad ci yoon yalla mune ba ci jihad ci yoon yalla mana amul jef ju yalla jefal mana jef ju jam di jefal yalla jef ju bax juko gënal jëfël ko ci bis yi ñu ne ko ba ci jihad ci yoon yalla mo ne ba ci jihad ci yoon yalla lu waji xam dafa genn ak alalam ak bakkan lepp jox ko yoon yalla delu ci dara la ko ma ñaare ñettel ci li tektale magay moy ju ñanawé moy sun bonde ci giñ yalla nak lepp lu mu giñ lu nak dafa tektal magayuk lola tedd ngay lola ak ngeenel ak waccu wayu lola te giñ ne ci alquran karim ne بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي ناشر جين ناتي فجر واي جين ناتي فكفان ينجيك جي تبسكي فكي قدي قدي لي تدو ليالي ناشر موي فكي قدي ينجيك جي ويرو تبسكي كون جين لول شيال جين دفع تك تلفن بطي تر دنگام انجن يلم بكو جدو من موي لنجو تدي امهات العبادات يبدن شرجة نداي جامو يالي yep dañu dajé ci bis yi rañu ko na ci julli ci wor ci saraxé tiaj mak lolou lañu tuddé ummahatul ibadat ni yo xamné amul yenn bis yo xamné dajalé na yoyep yenn bis yo dajalé yoyep amul ci bis admi la ko juroom benen moy lambo gi mu lambo yawmu arafata na xam nga fukki fan yi ci la hujjaj yi juroom ñett fan yi ci lañu dem muna juroom ñent ba ci lañu taxaw arafa fukkel ba ci lañuy sanni jamratul aqaba ci lañu itam def tawaf al ifada ñi ne ci seeni kër ajuñ ci lañuy def bisu tabaski kon bis yoy bok ci bisi gëna mag yépp dañu tabbi kon ci bir fukki fan yi
nga xamne kon muy bis bo xamne dañ ci jéggel ki aj jéggel ki ajut ka aj lañ koy jéggel may taxaw gam ci taxaw arafa na arafa ko fa dem ku nek sa bakkar yépp sipi ko na basse bi ci fa jaaji ki ajiwul nak wor ko wor goge ci liñu far yoy bakaram kon dañ ci far bakkar ki haj ak ki hajul sama sene ko wor bis wax yom arafa dañ ka fara bakari at mi mi wess ak at ci karamam kon lu mag ngeenel la yom arafa nak sa sama xati ben hadith bo sonna hay sama ko natli wax ne amul ben bis bu yalla gorel lu epp limuy gorel ci ay jam ci bis arafa ma limuy gorel ci ay jam ci bis arafa amul ben bis bu muy gorel lu ton non mbalu ko ba da ci sax day sun bon da ci pokere wa malakam sum yubahi bihim al malaika fa yaqul ma arada hawla da fi wacc ba jege di pokere wa jam ñi taxaw arafa ci ay malakam nan sama xol sama jam ñi ana luñu bëgg ma defal len musse ma solo hadith bob kon bi sa bo xane jéggelo bakkar la ci ki dem makka ta arafa way jéggelo bakkar la ci ki ko wor dañ ko faral bakkar ñaari at muy at mi nek at mi ci karam layum dafa tektal ko ngeenelal fukki fan yi ci lañ itam bisu tabaski nak bisu ke moy bis bi gën ci mbolem bis adna yi bisu adna bisu tabaski moy bi gënal yalla ci mbolem bisi no salaam sama waxone ci hadith bo xamne dafa ne a azamul ayyam indallahi ta'ala yawmun nahri wa yawmul qarr bisi gënal yalla ci bisi moy bisu tabaski bisu ba ca top dañ tu yawmul qarr moy لأن الناس يستقرون فيه بمنا بعد أن فرحوا من طواف الإفاضة والنحر والصراخ ما بيسوني صح منا غنا بني سان جمرة بتاو دي طواف الإفاضة دي دالو مون تو يوم القر ما نياري بيس يوي نامي بيس بس بيس بيتوب ما ييغن يال في مبولم بيس ابو داود مكو سولو ما نو راني كو نك يو خامني تام نانكو تا لول كوكو دين دوندالي بيس يي lañ jek moy jital ak tuub ci yalla tuub tuub sel tam nañ ca lolit wor ku man wor juroom ñent yépp liko dalé ci bu ñëk ba ci juroom ñentel ba mo gën fukel ba ndiss ko wor man dafa haram moy bis tabaskay bi ñaari bis yeses dafa haram wor wa juroom ñent fan ñëk nak tam nañ lol ko ko wor ku ko mënul nak nga farlu ba wor ba juroom ñentel moy bisu arafa lu mag ngeenel la ci waye nak ki haj duko war duko ray ki dekk fi dekk ki nek ci dekkam ki ajut mo len sant mo war ko tam nañ itam lolé tuddu yalla ci anam yu wote digante tahlil ak tahmid ak takbir man tuddu yalla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sodo cheikh soone xanga do ci wala wala illa billah illa billah aliyul azim ndax tuddu yalla go defi go matal ndax bolena dafa bolé tasbih ak tahlil ak tahmid ak takbir ak hawqala salaasam mo xane fa aksiru fihi min at tahlil wat takbir wat tahmid na ngeen ci baril di wax la ilaha illallah di baril allahu akbar di baril allah alhamdulillah tuddu yalla gi ma tuddu legi nak dafa bolé yeb bolé moy bolé tahlil ak takbir ak tahmid bolé wal ci hawqala ak tasbih motax gu magal lu ko way meuna bari rek mo bari ko lol sop nañ ci lol jang baril jang alquranu karim rawati na ci julli moy diko tari ci nafila ak diko jang ci tim and ak setantal manay tam nañ ko ci lol ci fukki fandi tam nañ ci lol ci saraxé ak jokk ak bok joxe sale ci yoonu yalla ci anami yiw yeb anami njek yeb top to ñaari wajur ak top to say jegeñale tamu nañ ko lol ci bis yi muy fukki fan yi tamu nañ ci lay haj ak umra ci nga xam dako dako man ndax bisi haj la ndax ci fukki fan yi ci lañu dem mona yom tarwiya juroom ñetti fan yi ci ñu taxaw arafa ci juroom ñantel bi ci lañuy sanni jamatul aqaba ak tawaf al ifada ci fukkelu fan bi ñi aji wut ci lañuy tabaski
kon bis la dafa dajale kon yu bare bare bare bare yo xam dafa dajé ci bisul tektal ngeen yelam ak tedd nga am ak magaya mom mom fukki fan yi bok na ci tam nak nak laaj nañu sax ne ko jeen def mo gëna yalla mo ne imanun billahi wa rasulihi li gën moy gëm yalla ko yoonentam ñu ko so jalle ba ca topat mo ne al jihad fi sabilillah ñu ko so jalle ba ca topat mo ne hajjun mabrur gëm yalla ko yoonentam mo gën so jalle la ca top moy jihad yoon yalla so jalle moy hajgu guñu selal hajgu ñu nangu hajgu sel go xamne dara raxu ca lul nona du ko yak mutafona li kon jaar na ci lu soko mané mu jox ci fatay hajjam bok na yi gën mag yi ci gën yi sako jégen lo yalla ci bis yi ma samonté ak wari gar yi ndax yi may tuddi yépp yuñ sop la waye yuñ sop nak day am yu ko jitt moy yalla war nak xam dañ la ko gal digënté julé ak war ak ya ci nga xam yu farata la yo ya jitu diko jafé ci anam gën ko sako diko rafetal diko xereñe diko mata seuk samonté ak sunna ya ak teggin ya moy li jambi ñeek soxla wo laata muy baril nak ay nawafil kon nafara tay ma seuk waji badi wat mat lu ci man dol nak ci yo xamni yuñu sopp la ak nawafil ak sunan mu do ko ca doli ñel na ci abi hurare mo wax ne yon sa su ne won na fa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma fatuha li sama jambi sakku ma jegeñ lool luma gënal ima faratal ci mom kon lim faratal ci mom mo jitu so jallin sunna yak yeen sopna do ca top kon ganna bu mo xereñe faratay samonté ak wari gar yi jadna ci jambi nak mo baril ay nawafilam bari bari ñu sop lol mang tedd ngay jamono yi bis nga bis yu tedd la yu ñu tam ko jam yalla mu far farlu ci jëf lam da jëf lu jitu bis yi su bis yi ase ci lu bax mu yok ko lu ko jappandi wutan ci lu bax ci bis yi jitu su bis yi asse mo farlu fexé ba matal ko ci diganté dundal waxtu yi xir lo ci dundal waxtu yi ci top yalla ci julli jang alcorane ñaan saraxé top to ñaari wajur jokk bok diglé lu bax téra lu bon rafetel jëm ci nit ñi matal say haq yi nga sekk ak say moromi jam ak yudul yo ci mbolam xéti yiw yi nga xamne ak buntu yi buddi yi xamne yeb ben tejju ci ndax bunti yow yi tejuut lamande ci lu bax lu ko meuna jarign tayeg ak lu bare bare bal bok ne jeef yi nga rot nañ rot nas rot na ci ñu tam ko ci bari ci tuddi yalla lool waxo nak dem ci dess wat bari ci tuddi yalla lu ci am solo la ci anam yep nak suma neena ngir gën mëna séré njariñ sun borom wa isku subhanallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma rasakh min bahimit lanham ay amul maalumat nak jumur xolama yeb dañu defo ci ñing ci jublu fukki fan yi ci tabaski moy ay amul maalumat waan tam nañ ci lool baril ci tahlil ak takbir ak tahmid la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah kon ñigi ñaan sun borom mu defal lu ci aw yu lim ci lam li dexañu ci bis yi tay ngeenel ci tedd nga lepp sun mbam dajale ko ñun yagal fi lo cheikh mamadou len muntaka balim nalal seigne touba diko legge lepp soti ci lecc ci loxam tam jitt nako lu yag na ko mom bak cheikh khadim yan ya bal dimbalé bal defal tawfiq xinnu ci njub ta saxandu ci def nu deg talibé seigne touba nagun sun talibé wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bokki gëna bu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci rentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñep tay balu haq ñep wala nañu yalla boole jéggal tay fatali suñu bop di fatali képp ku nang ko ko fatali ak ku ko denk baak bu labiré ñu xamné lor ak njariñ ci loxo suñu borom rek la nek luy guddu bañ war ko wañi wala mu gatt bañ war ko yok ci loxo suñu borom rek la nek moy joxe ku ko soob ak num ko soobe leg leg nit mu tey ba nit defene da ko joxatu buñ koy wuyji mom mom subhanahu wa ta'ala yalla ñu fekk ni doon deug deug ci di fatali na leg leg xol ni ak wéñ di maaxé wala mu xumaak day dalu xol dañu ci Allah musul mandarga yi ngoy xamé moy xol su xumaage wala mu maax budé ñaw kala da ngay gis borom tayal lool ci jaamu yalla di tayal lo sax ku koy def waxuma jaamu yalla gu mag ge mag nga xane ay farata la gal ku nek way yi ci biir sax di ñaw ka dem waxaluñ ko limaluñ ko ñom ci sen pass pass ya tay farata yi bu muntu ñak buñ koy def dañ koy boole tayal gu mursik ak yakamtu gu mursik moy daayira bi suñu borom di wax ci alquran am lu ko jitu waye wa idha qamu ila as-salati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila mudhabbina bayna dhalik la ilaha illa huwa la ilaha illa yanjal musa su nit ci ab xolam wowe nak layla gën aw lam ñam fen bi ba dootu mëna tuddu yalla dootu mëna jang alquran dootu mëna def ben genn neuf la go xamne lam ñakoy def yeen ci Allah musul su boba nak tagante dugg na ko go xamne su gaawul rek mu yobbe ko musul amna fa alquran di wax ne bay tejja ay wala takum min alghafilin yeen ci Allah musul وَقُلْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ مو ورال نك لك لك سونو بروم تي مات غو جانغل مي نتو صلى الله عليه وسلم مات بودي نوخ موي نوخ مو نيه نوخ داي دوندال نيت بو غيرو دوندام راوات نك بو نوخ مو نيه جانغل مومو غا خامني نون لا مل لك لك داي اندي اي بيس ak jamono yo xamne lu ca waye jamu yalla da koy ful mu dabi la ko rawon ana ki nga xamne nak mom waxuma la farata yi tayal gum ca tayal ba day man dem guf def gum koy def señ ta bañ dum motax mu diko def yit ne ci biir ta tuddu ay nafil ay ndolal ak taran ay yok yok lu mota bal xel la leg leg mu ñew ci jamono ben mu doon ak guddi ku ci melni laylatul qadr lele mu doon wéru mursik ku ci melni wéru koor ak yam andal waye leg leg mu doon fan yo xamne fan yu yama yam lay doon yo xamne day fekk nit joge na ci wéru koor gën doon dak laylatul qadr te ag gud ci aji makka katana maye gu ko ko waye suñu borom ci yermande beug ñepp mucc mu xëccël ko ko defal ko ko bis yo xamne lum sagan sagan lum tayal tayal lum ñak ñak positif ak tawfiq seug bi wax leg yalla ñu jël musul leg leg man ca dak jaamu ci yalla ñu fulul ko mu dabel ko lu bari amna fi wax ci alquran wal fajri wal layali al-asr wa ash-shafi' wal watr wal layli idha yas fuk fan yoy nak moy fuk fan yi nga xam buñ ne taafer wéru tabaski yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jangale na neena yalla digge ni ci lo xamni digge wu ci yenn fuk fan bidul mom kenn munu ko wër am ko ci fukki fan yu mëna doon budul fukki fan yoy yalla mom fukki fan yépp waye nak wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhta'u bi ci gën ci bi ci nak lék lék nit ñi diko tané no nek am na ño xamne bis ba gën ci ñoom moy bis bañ amé diplôme sangam buñ doon gu am na ño xamne bis bañ ba gën ci ñoom moy bis bañ amé soxna ñen ñi bis bañ amé doom ñen ñi bis bañ leen bëggona téé tafar leen yoromal limbi bari ma
ñen ñu nek ak bis je gën ci ñom waye nak ñun julit buñu teglo jangalam yentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ xam yeen bis moy gën bis yi gën nga xamne buñ ko tuddé gën moy bis je jaamu yalla di gëna sakkane yentu sallallahu alayhi wasallam mo wax ne bis yi gën ci bis suñu borom yi moy fukki fan yi dëkk ci wéro tabaski ndax lan jaamu yalla yépp ca dajé mbolém ponk yi mo ca dajé nit dana ca tuddu yalla la ilaha illa yunjia allahu akbar la ilaha illallah nit dana ca julli kenn walanti wu julli mom fu am julli nek day adam mom dugg fa waye nit dana ca wor ndax sopp nañ lool ku ci wor bi sangam ak bi sangam ku dem ci waram xam xam ñu dekk buñ ko laaj bu len ko laajé dañ ko ko leer waye ak makka yi di ponk bu mak ci diina ji ca la nek ci fukki fan yoy kon la ca dajé dajé wu ci yenn fukki fan ci at yoon bi sallallahu alayhi wasallam fukki fan bis yi gën ci bis yi nak moy fukki fan yoyu bam ko waxé nak sahaba yi jaaxlé won nañ ci lool yémo na leen waye ci matam ci wayefam ci wacce bopam ba ku ne ñamé ko doxé ci bëgg ko té kenn mus ko yapp seen xel dem ñu waxanté ko nañ dem ci mom laj ko ndax du waxé ba kanam né ko waaw fukki fan yoy ngay wax yool ba ca nek nekul fenn wala mo ci gën xana jihad mom lima rewoko ci muné ko muné ah kay ci la ko limat xana bo ko xamné da xey bis rek bu bëkku ci bis yi mom ci bop jëmi bop mu gën yor lam yor lam am lepp diko def fi sabilillah diko joxe bam jax tak mu delu ci loxo ñen wala faru delu ci waye lim fasum ñene kala dal moy fasiyé tay lim am na ko joxe fi sabilillah joxe fi sabilillah dara jitu wu ci so jox nga jox ko xamne ku ko yitti wona te munu ko wuti wala am naf sak ba muntu jog diko laaj kenn mu baye yalla ak bopam nga fek ko fa ne ko ko fox ben lam am lam yoro lepp mu joxe ko mu jeex mu delu ci wat tambale wat tous wala bok mu ñewatu far jaar nga fa dem ndax ñam war dox japp ñam war dox dañu bari ba far kenn xamatu fu mu jikko wax su ñene koku de mom ab yolam mën na ëpp lu nekk kon lañ ci dégg moy ku muñu def ni koku yit bis yi bu jallé yit nay fexé ba bis bu nekk lam am ak neew mu neew bari mu jox ca ñinga xamné jox soxla nañ ko te mënu ngi ñew diko wax ci wayé war nañ ci xolaat suñu digënté ak suñu jullu ñum démé suñu ko ginaaw lepp ngi ci biir fukki fan yoyu suñu génné asaka ak suñu digënté ak ñinga xamné luñu def ñu bind ko kenn ku nekk xam na lam def ak lam tu bëggu war nañ ci xolit ñan ñuy nekk li ci ay at mi defé ni ay leeb la ki lu dédé dara du ci leeb ak lu lu am la waye dañoo waron gannaaw lepp ne dan joxuñu suñu borom rek kon bok juroom ñent fan ku ci nekk na gaaw fexé ba lu mu ci mëna def mu def ko ci mu yobal ko ba lañu ag ci bisu fukkel bi nga xamné mom moy bis bu mag bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne wor tuddu yalla jang alquran ci kudur ko acci ci biir wéru koor ke ak man nako def waye koor mom bi ci ñay wor fi ak mom digguñ ko mu wor waye neena koor mom ci bok mom yalla wax na ne lu doom adama def yene ko def ko yene ko defagu ko ben lañ koy fay yene bu ko defé ñu fay ko té ko juroom ñent diko ful ba moy mat juroom ñaar téméri yoon bam dess koor néna koor mom yalla ci bop mo né mom moko momal bopam donte mom lu lepp waye moko mom jojé mu wax day wané né koor amna lu ñu bari am ñana mo koy fayal bopam kon di ci koor la bokk yi nonu ci def lu bax bax neuf la ci bax def ci farata bax nonu la ci def ay tiaxan yéssé mom la suñu borom di wax ni waman yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min adhabin alim ku ci yéne def ak safar te defuko sax dama ci am payu ëlëk gu metti boko déggé mbugal rek ajal inshallah musul ñu war ci gor gor nak gaaw bala mo jeex ndax ben mo ne ci wër yu mujj ci atum julit
at nak bu jexé yalla rek xam ka koy fekké diw ñaan nañ ci bok waye xamuñu kenn ñu bari ci ñun bok xamu fu ñuy fekk xamuñ ba xam dañ fekk ñu dem wala bu ñëw dañ fekk ñu man lañ mëna ndé wala buñ ko mëne dañ fekk mi xal ko waaw wala dé kon bok nañ gaawon bu fukki fan ye mat nak mi bisu tabaski gi ba bañ ci ag ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam neena bu wéru téro ku ko man tam fasiyene tabaski bum watu bum jempu bum leweku bum def yina yim andal dal bum ci dindi len na bayyi ca ba ag ca bisu tabaski ga lolou lu muy tek moy day wone ni nit ñepp waj nañ ba jek fasiyene jefe ci digel suñu borom kon bok ñu xamne bis la yo xamne bu ci dem bu ñewat ta yalla rek xam ma baam wat fu ñuy fakk ëllë dewen dewen nak bis bu ci dewen nak mag ñi da nañ wax ni soko waxe kon day defen tudus ki dong la waye bis ci dewen nak bari yalla ñu bokk ñakoy fekke waye bu jall mom jeex yalla ñu fekk dewen tañ man ko tetal ci ñaan yalla nak ci ëpp solo ci mbir mi lepp muy naw yalla ñu fekk ñu naw tayal niik niigan séjew nu gëna gaaw lu lepp tayal rek loolu lepp liko waral moy ñak nang rek xol bu bañ moy xol bu xuma wala wo ko ba melni aw toj té limu dëgg ko xane bo bi doore ak wañ sax day genn ay fernant yalla yalla mussal jitu yeb ba bañ la taal lenen ci musul nak moy waxuma farata yi way yi sew yi ci sew sew ni di ñew ka dem yeb bu ci nek bu ñewé nga fexé ba mang lepp yalla yalla dafa deg top te musul sa nek bakam te fek lo nako ay ati at te at musul nek bu ñewé ñu nangu te man ko def te tal te fek ni tal yaghfirullahu lana wa lakum sa'il muslimin alayhi

def ndigali moromam gëreel ko ndigali boromam am nak wër am lu mu lek am lu mu naan waye du sant boromam mu parlu ci digali mindeef ni mom sagane ndigalu moromam boromam niko mom tekkuy sulu borom ci alquran du ko tibil mukk waye fuko moromam jaawam tekkoo mu tit yépp bokki mandargam xol bu deela yalla ci lu musul kooku mooy ki topp banneexam banneex bakkanam gënal ko lu mu mën a doon lu ko banneexu bakkanam sant mu jëf ko du tiit mukk saafaraat nag mooy di fàttiku sunu borom waxtu wu nekk alayhi salaatu wasalaam nee na misaalum kii fàttaliku boromam ak ki ko dul fàttaliku mi ngi mel ni kii dund ak ki dee jàng alquran ak settantal ko bokk na ci li fàttali jaam ji boromam di la fàttali dee di la fàttali ak laal akara bokk yi lu toll ni tarfatal xëy na jaam wër koo fàtte boromam ndax moom sunu borom du la ko fàtte mukk moom ndax moo yore sa wërsëg di la wattu sàmmal la sa lépp say noy ak sa yëngu xol lu ko saytu kooku kuy jëfandikoom xelam waru koy fàtte kon yow sama mbokkum jaam gaaw a dellu ci moom sa borom ci tuubal ko da ngay fàttaliku bis ba ngay dellu ca moom bis ba nga xam ne rëccu amu fa njariñ alayhi salaatu wasalaam fàttali nanu ba tey bëgg nu fàttaliku dinañ tàggaleek bànneex àdduna muy dee kii nga xam ne jàngati xelam ci lay xalaate ëllëgam ci rëcc rek lay mujj bokk jëlit yi képp koo xam ne ay jëfam bu ca xool la ca rafet mu di ko saxoo la ca ñaaw mu di ko tuub mi ngi ci alkange te yëgu ki saggan mooy ki nga xam ne ay mooyam da koy xeeb te mooy yu bari mooy jur bàkkaar te bàkkaar ci kaw bàkkaar moo juulal xol baree bokk yi càggante bu baree tax rongoñ di tuuru ci lu dul ragal yàlla waaye rongoñ fa mu nekk ci nit dara wër ko war a mën a tuur lu dul xalaat sunu borom ak xalaat bàmmeel ak xalaat bis pénc te borom bi nee na bët bu borom xalaat ñaar yi muy bàmmeel ak bis pénc ak sama dajeeg moom ba rongoñ tuur ci bët boobee nee na bët boobee du ma ko dugal mukk jaxanam waaye càggante bu yaatoo tax léegi rongoñ di tuuru fu nekk ci mbégte ci nammeel ak ci mbëggeel càggante ku baree mébét yu bari ak bànneex àdduna ragal loolu doomu aadama dee ba ku nekk ci noonu mi ngi jotte bokk ci ñi mujj àdduna loolu war sa bopp la te dañuy wax ne ñett jikko yii di ko yeesu ko ci jullit te booy topp bànneex ak mébét yu gudd ak wooye njort kuy topp bànneexam du nangu dëgg ku dëkk mébét mu fàtte loolu alaxala kii dundee njort mujje yaakaar ju tas càggante ku taj kapp jamon ak dunde ay njort moo tax nit am fitu jëf ak mooy yàlla bu bokk ci kabaay bi wëlbatiku di ko ñett yi ba ñëpp di ko dégg te bàkkaar bi nga def suñu borom sutural kenn xamu ko soo ko nettee jëggal bu ñu la ko càggante ak topp njort tax na nit di sàggana jaamu yàlla te yaakaar bokk ci ñoom aljanna te sëriñ tubaa rek nee na yaakaar aljanna ci lul topp yàlla ci sunu sayiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gëm loolu yaa war sa bopp soo dëgg bokk yi di taxaw di seetlu nag dafa mel ne lu nu war la war nañ koy faral di def ñun jullit ñi waaye rawatina nun ñu jàpp sëriñ tubaa def ko muy sunu kilifa li ko waral mooy mbooloo mu bokk genn kilifa kilifa ko sàtt leen lenn ndigal te mbooloo mi seen i jëf wuute am na ci ñu coppul ndigalul sëriñ bi te mbooloo mi topp sëriñ bi mi ñu toll ñu la jëf yi wuutee te ku nekk nee nga ci ndigalal sëriñ bi nga nekk loolu nag di ko yokk te gën koo yokk mooy xissa yu amul dalil yi di pénc ni te xissa yu ci bari ñi koy nett li toxali wuñu ko fu wér fekki wuñu jamono yi sëriñ bi loolu nag mbirum sëriñ bi nag bokk yi jëfewul a xam mbiram lu ci juuy wax sareef du mbiram te bokkoon na kay ay ndénkaaneem ci nuñ ko dettalee nee nañ noonu la lu ngeen gis ma jëf ko mu wuutee li ngirum imam malik digle bu leen ma ca topp su boobaa topp bi leen la imam malik kantaane moom sëriñ bi sayiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam ni kilifaam pas-pasam ca moom mooy lépp luy santaanam sunu borom na mu koy defe
nee na loolu la koy.

loolu nag bind bu rëy la ci loolu taalib yi. dañu xam ne lépp luy def mu wuuteeg jëf yi sëriñ bi wuuteel ak sunna, te koy jëf lu wuuteeg sunna loo koo mën a doon ku bon nga. bokk yi koo bëggee jege ëllëg bëgg a niroog moom, fexee la niroog moom i jëf fii ci àdduna. nga ñëwoon ci Seydina Mohamed sal salam di ko wax ne ko di ko wax cafeeram ca moom ak di ko ñaan su ëllëgee mu jege ko ci aljanna. Seydina Moussa daf ko tontu nag na nga ma dimbalee nag bari yi sujjóot, maanaam na nga bari say naafi la gannaaw farata yi, lu mel ni julig yoor yoor, lu mel ni naafi la guddi ak koori ngàtt nga, ndax bari naafi la ci gis naafi la ci julit bokk na ci liy sabab dugg aljanna, bokk na ci liy sabab ànd ak Seydina Mohamed sal salam boo liggéey, waaye bokk na ci liy sabab bokk ci ñu Seydina Mohamed sal salam di ram soo liggéey. bokk yi naafi la nag ñu ngi ciy waxtoom, te mooy fukki fan yi ñu nekk, muy fukki fan yi njëkk ci weeru tabas bi. li ci daje ci jaamu yàlla mënula daje ci yeneen bis ci at mi yu dul moom, muy julli koor saraxe aj makka, ci la yamu araba itam nekk, ci la bisu tabas gi nekk. yooyu mënula daje ci yeneen bis yu dul bis yi. dañ bokk xam ne lu bari li ñuy rëcc ci farata yi nu borom bi sant, borom bi sàkkal nanu ay jamono, sàkkal nanu ay waxtu yoo xam ne suñu ko dundalee dinañu dabaatal lu bari lu loo rëccoon. fukki fan yi ñu nekk ci la bokk, ku ko dundal ci jaamu yàlla lu mel ni koo sàkk sarax dundalu bokk wax lu baax, loolu ku ko def na nga xam ne da nga dab lu baree bari lu loo rëccoon sa digganteeg sa borom. Seydina Moussa Sall nag noonu na fukki fan yi bu ñëwee képp koo xam ne am nga pas pasu ren di am tabaski fukki fan yi bu mu teroo ba keroog ngay ren di am tabaski, bu fi laal say kawar, bu fi laal say wex. bokk yi nañu xam ne du julit sàggan sàggan nag, war a fexe ba bisu yow arafa moom nga woor ko te dundal ko, te mooy gis ba nga xam ne mooy suñu ne suba la tabaski. lu waay sàggan sàggan war koo jéem a woor te dundal ko ci jëf yiw. bokk jullit yi ki sàggan dëgg wala ki jomam des mooy ki mu ko leer ne dinañu ko peeseel jëf yi ëllëgam ba rot muy sàggan a jëf yiw. suñu ko nee juróomi ñeenti fenn yii njëkk ci weer tabas ko woor ko lu bari ngëneel mu sàggane ko yabane ko ak yeneen bis yi ci des, sàkkoo yokk yiw jëralu ko ñu noot bu jullit yi ca jàkk ya. mooy ki nga xam ne man nay baagal bi ci armédia di teewee ñuy suuri mbokkam waaye di jàjj mukk, mooy ki nga xam ne lay xelam lay dalale xelam. loo ko wax mu ne la suñu borom ku bari yërmande la, sëriñ bi amul morom, sëriñ bi amul morom, dana tax sëriñ bi ñàkk morom nga di ko sàggane. nañu xam ne wéy xalaat ci dogali suñu borom bare na ñu mu àndal. yàlla nu yàlla yee bañu yeewu, yàlla nu yàlla musal ci sàg càggante yafar day war a ko yàlla musal naa.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جوليت يي اي فان يو نيو مو ديس كي لي ني تود تابسكي موي نديغال لو خامن بروم بي سبحانه وتعالى موكو ديغلي جار كو سي يونت بي عليه الصلاه والسلام doyna ci feuk bo deme ci suratul kawsar borom bi nako inna ahtaynakal kawsar fa salli li rabbika wanhar lolou moy tawaski kon nak sunna la fa feddaliko suñu borom jaarale won ko ci jaamam bu tedd di ab yonanteem moy sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam moy ndigal lo xamne itam nak niñu ko waxe won rek daf doon testé ab jaamum ba xam xolum jaam ba leneen maga ca ludul mom yalla waye mu fekk ibrahima xolam ba di xol bo xamne qalbu salim la xol bu muccu ci bokale la ak lepp lo xamne aw ñawteef la suñu borom tag ko japp ko muy ab xaritam bi yonante bi alayhi salatu wassalam dikke yitam mu roy lo ko nako na nga top yoonu sayidina ibrahim ndax yoon wu sel la yoon bu muccu ci bokale la motax mo sunnal tabaski ci aw xetam muy sunna yitam su feddaliko yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena yeen nit ñi bepp borom keur ci bepp at na xamne tabaski war nako kon nak loola lañu cey degge moy donte keur gi fukki borom keur dañ fa nekkano itam nak borom keur bu nek am tabaski warna ci yow soko amé ta bañu fukandiko rek ci né xayna ko makki rayna ñun ñepp nañ fasse suñu loxo way yonante bi alayhi salatu wassalam dal bepp borom keur la wax ci mepp at tabaski warna ci mom yonante bi alayhi salatu wassalam dana wax ne kep ko xamne am nga lo tabaski waye doya dal ko tax defoko neena bul jege suni julli kay kon nak kep ko ko am def ko dafa war ci yow yonante bi alayhi salatu wassalam bokon na ci sunnam bisu tabaski bu massa xey du lek dara day waji rek jubali ci julli kay ba wutek budé bisu kori su xeyé bala julli ji day mos dara waye budé tabaski nak da fay wor ba ñew ba rendi am tabaskiyam so ciado lolu itam muy sunna so xamné ñing koy bayyi lo nit ñi xel jele nañ ci jabir mo né yonnata bi alayhi salatu wassalam day sédena genn julli tabaski ba mu julle ba khutba ba wacc ci man bar bi mu jël ben kat neena mu rendi ko ca loxom bu tedd ba bam koy rendi itam lama wax moy bismillah wa allahu akbar dan aaza dan li dey ñeel na ma yeena na muy samam tabaski ak kep ko xamne bokku da ci sama xet wi te yalla xagn ko lum tabaske ba faaw kon nak lola lañ cey degge na moy kep ko amutum tabaski itam ni mako waxe won yonante bi alayhi salatu wassalam yene walé na la ci xaram mom bis bi nak li ci yonante bi alayhi salatu wassalam digle won rek moy buñ xeyé nañu julli ta rendi suni tabaski mu ne kep ko def ni day koka moy ka jëfëndiko sama sunna waye kep ko xamne nak da nga njikantu yakamti xey rek gaaw rendi saw sam xar te julli sax jotagul neena koka nako worne ak ndawar rek la am waye amut am tabaski sallallahu alayhi wa sallama neena kep ko xamne rendi nga gannaaw julli ta moy bu imam julle ba rendi ba nopi yow ci nga rendi
neena koka moy ki nga xamne mo jëfëndiko sunna mo ne kep ko xamne nak da nga rendi avant ñuy julli na nga xamna la nga rendi mom yow rek la ñeel waye wote nga digelul borom bi wote nga digelul yonante bi alayhi salatu wassalam kon nak li jëfëndiko sunna dal moy nga na tek ba fa imam julli ba nopi ba khutba ba rendi ba mu wor la ne rendi la nga rendi na nga soga jëm te rewi tam rendi sam tebeski lolou moy jëfëndiko sunna yonante bi alayhi salatu wassalam motax mo dal wax ne kep ko xamne rendi nga ñepp ko ñuy julli na nga wuti waat am xar ray ko ta xamne amo am tebeski sallallahu alayhi wa sallam ni mako waxe won rayna ñaari gatt ci loxom bu tedd ba benn bi mu yene ci bopam waye benn ba yit mu yene ci kep ku amut am tebeski ci xetam bi yent bi alayhi salatu wa salam dana tere itam nak jeufandiko sam tebeski lu upp ñetti fan mana gannaaw bu tebeski wiye ba wiyesu ñetti fan nga jeufandiko xarma lola amna hadith bo xamna da ko ci atere won waye lola itam nako dindi moy ba adma delu se sahaba yi beug jeufandiko ndigal lola mu xamal len na boba kat daño nekkon ci jihad ma beggon julli ni jappalante rek waye nak kep ko xamna ni tebeski nga ba nopi sañ nga ca lek sañ nga ca denci itam ba waxtu wala sobe sañ nga ca saraxe itam kon ñu xamne am tebeski lolo ca war lek ca denci ca saraxe ca waye nak bugguñu nga di ca genné ay waru gar ak di ca top adabam upp ndax ak jaamu yalla la go xamne sel la ko waralal lepp yitam borom bi rek mo wara tax nga di ko def kon bu ca tankem jekki genn bu ca tankep doomi ndey genn waye lo ca mana joxe dal nang ko yene mu don ab sarax ca ñinga xamne amuñu ab tawaski nga sarax leen ca ndawal ga ñoom itam nu mana def fien fien motax yoonte bi alayhi salatu wassalam daan tere na meme derba boko jaaye amo am tebeski kon nak tebeski mom kenn du ca gennaleen ludul ab sarax wala lo maye ci fa ciobare ngir wucc aw yiw la ca def itam nga denc ko di ci xewlu bañ ko yaq Omar ibn al-Khattab amna feetu tebeski go xamne dafa khutba bi mu khutba mu ne yeen nit ñi na ngeen xamne yonnante bi alayhi salatu wassalam terena wor ñaari bis yi ta moy bisu kori ak bisu tebeski lu nit bëgg bëgg koor bayyi fa ñaar yoyu wor ko dañu ko téré mu daal ne ndax bé bis moy bis bi ngeen genn ci seen koor war ko dox waye bi tam moy bis bi ngeen wara rendé seen xali tebeski te war ci xewlu kon nak lolu moy li nga xamne moy sunna sunnati bi alayhi salatu wassalam tebeski gi nonu sunna su fedali ko la kuko man war nga ko def waye kuko manu titam na nga xamne wacc na la ta amana bu la fi fekkate yalla man na la wursagal loko defe ndax bi fi mom day wëndelu rek tay man na neex bu ëllëgé xiwal ñew comme yaangi fi te jogo go fi nak ñaanu go yalla juk fi même boko amul rek ñaanal yalla bu dewe ne nga am ko man ko def soko amu ci nga muñ ta xamne am ngam tebeski ndax yonante bi alayhi salatu wassalam dugal won dala ci bir xaram mo me mu rendi won ci loxom bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lañ ko sun borom tabaarak wa ta'ala fekkelo ta mayñu ay xewal yuñ ko defé tam and ak jamm ak ak tal ta def ga lepp itam teggu ci selal borom bi subhanahu wa ta'ala dara ci bokale bañ ñu bañ ko ci dugal ndax jaam bi mu wacce won ci mom lola kat lam doon xol ci mom moy ndax jaamam bi bokale nako ak len wala dit kon yow mi tebeski itam na nga yegne waxtu wore rendé sam tebeski
ta bo xeye bokale yalla fukki yon ci bis bi sa tabaski momo amul ben njari kon na nga roy sayidina ibrahim ki wetal sun borom ndax moyam moy imamul wahidin mbolam ñi fellal yalla ak diko wetal ibrahim moy seen imam ndax famo ci agul kenn ak motax sun borom tabaarak wa ta'ala roy loko yonante bi alayhi salatu wassalam allahumma la tata lana sanban illa khamart wala hamman illa farajt wala daynan illa khadayt ولا مريضا الى صفيته ولا مبتلى الى حافيته ولا ضالا الا عديته ولا قائبا الا رددت ولا مسلوما الا نصرت ولا اسيرا الا فقدت ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه لنا فيها صلاه ولك فيها ردا الا خديتها ويسرتها بفضلك يا اكرم الاكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين